0: En faldskærmsulykke på Læsø søndag, det oplyser vagtchef ved Nordjyllands Politi Christian Tilsted. Vi er ved at undersøge, hvad der er sket. Han var en rutineret springer, har vi fået oplyst, siger han. Politiet undersøger ulykken sammen med Dansk Faldskærmunion og kan derfor endnu ikke oplyse, hvad der konkret er sket. Det er kun en måned siden, at den anden faldskærmsulykke kostede en mand livet. Den 26. april afgik en 24-årig mand fra Island ved døden efter en faldskærmsulykke lidt nord for Odense. I nat klart vejr, dog med lokale tågebanker og temperatur mellem 8 og 13 grader og svag til jævn vind omkring vest. Anden pinsedag byder på en del sol og temperatur mellem 18 og 23 grader.
1: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Krigen mellem Rusland og Ukraine kan være med ind i en ny fase. Sådan lyder det fra en ekspert, som vi har talt med i DR. Natten til søndag angreb Rusland den ukrainske hovedstad Kiev med det mest omfattende angreb i omtrent halvandet år. Blandt andet med et berygtet Oreshnik-missil, som russerne har brugt 2 gange før i krigen. Og det er et udtryk for, hvor presset russerne er, siger Anders Puk Johansen, der er militæranalytiker ved Forsvarsakademiet.
2: Når vi ser russerne begynde at bruge det her Oreshnik-missil som svar på et ukrainsk luftangreb på Rusland, så siger det noget om, hvor meget det her det i virkeligheden går russerne på. Det er jo et tegn på, at Ukraine har en kapacitet her, der virkelig gør ondt på dem efterhånden.
1: Ifølge den ukrainske præsident Volodymyr Zelensky angreb russerne i går Ukraine med 600 droner og 90 missiler. Omkring 100 mennesker er såret, mens 4 blev dræbt. Men det seneste angreb er faktisk tegn på, at krigen mellem Ukraine og Rusland er blevet mere ligeværdig, det fortæller Anders Puk Johansen.
2: Og det er jo ret vildt, altså, fordi for 2 år siden der havde Ukraine ikke skyde med noget som helst. Altså, der var det Rusland, der havde fuldstændig monopol på det. Så det siger noget om, hvor meget det har rykket sig. Og det er jo resultatet af, at Ukraine har tænkt langsigtet for nogle år siden, hvor man satte de her projekter i gang.
1: De første samlede forhandlinger på Marienborg mellem Socialdemokratiet, SF, De Radikale og Moderaterne sluttede i aftes kort før kl. 21. Efter 8,5 times forhandlinger var det dog ikke meget, den ventende presse fik ud af partilederne. Den eneste, der kort kommenterede på vej væk fra Marienborg, var De Radikales politiske leder Martin Lidegaard.
3: Vi har haft en god, effektiv arbejdsom dag. Jeg har ikke så meget andet at sige lige nu.
1: Der er indkaldt til nye forhandlinger på Marienborg senere i dag. USA's præsident Donald Trump har givet sine forhandlere besked på, at en aftale med Iran ikke skal være forhastet. På sit sociale medie Truth Social skrev Trump i aftes, at forhandlingerne forløber konstruktivt, men at tiden er på USA's side. Udmeldingen kom mindre end et døgn efter, at Trump sagde, at en aftale næsten var på plads. Her lød det, at de sidste detaljer i aftalen var ved at blive forhandlet på plads. De sidste aspekter og detaljer i aftalen bliver i øjeblikket drøftet og vil blive offentliggjort inden længe, skrev han lørdag aften. Søndag kom USA's udenrigsminister Marco Rubio med en lignende melding. I nat klart vejr, dog med lokale tågebanker og temperaturer mellem 8 og 13 grader. Anden pinsedag byder på en del sol og temperaturer op mellem 18 og 23 grader, køligere ved kyster med pålandsvind. Det var Radioavisen med Michaela Rask Mikkelsen.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Kunstig intelligens udvikler sig så hurtigt, at flere IT-uddannelser har svært ved at følge med. Og for ikke at uddanne unge til ledighed, skruer man nu op for AI i undervisningen på 10 forskellige IT-uddannelser, som DR har talt med. Men når de studerende gerne må bruge kunstig intelligens til opgaver, så kræver det ekstra opmærksomhed til eksamen. Det siger underviser Anne Lund Møller fra Media College Danmark i Viborg.
2: Vi synes snyd, det er, hvis eleven for eksempel afleverer en opgave, som de ikke ved, hvordan de skal forklare. Eller hvis de bruger AI uden at reflektere over, hvad det er for et svar, AI har givet. Det er snyd.
1: IT-uddannelserne skruer op for kunstig intelligens, for nyuddannede følger med udviklingen og undgår at blive ledige. Pia Nygaard Pedersen studerer til webudvikler i Viborg og er glad for, at kunstig intelligens er en central del af uddannelsen. Det gør hende bedre rustet til et job fremover.
3: Man kan gøre ting utroligt hurtigt, uden at lære noget som helst af at bruge AI. Og det er lidt det, der er faldgruppen ved det. Du kan få AI til at gøre det for dig, så har du alt ikke lært noget. Jeg går jo på uddannelsen for at lære noget.
1: På nogle IT-uddannelser er det første gang, at de studerende skal til eksamen til sommer, hvor de må bruge kunstig intelligens. Der blev forhandlet i 8,5 time i går mellem de 4 partier, der håber på at kunne danne en regering. Socialdemokraterne, SF, Radikale Venstre og Moderaterne tog hul på en ny omgang forhandlinger. Men hvad der foregik, det ved vi frygteligt lidt om, siger vores politiske analytiker Rikke Gjøl Mansø.
4: For at være helt ærlig, så ved vi jo meget lidt om, hvad der konkret ligger inde på forhandlingsbordet. Men vi ved, da de skilte sidst for 2 uger siden, hvor Lars Løkke Rasmussen han rev tæppet væk under Mette Frederiksen som kongelig undersøger for at give stafetten til Troels Lund Poulsen, der var det økonomien, der splittede.
1: Og økonomien, den er svær, ikke bare ved forhandlingsbordet, men også udenfor hos Enhedslisten, der spiller en vigtig rolle som støtteparti for en ny regering.
4: Der er der ikke særlig stor appetit på Lars Løkke Rasmussens økonomiske reformkurs, så der skal findes nogle balancer der.
1: Partierne mødes til flere forhandlinger senere i dag. En 2-årig dreng, der i går forsvandt fra sit hjem i det nordøstlige Sverige, er fundet i live efter 13 timer. Det oplyser svensk politi til nyhedsbruddet TT ifølge Ritzau. Drengen blev fundet lettere afkølet kort efter klokken 1 i nat. En stor eftersøgning var i gang hele søndagen. Politiet mener ikke, at der er tale om en kriminel handling. Anden pinsedag byder på en del sol og temperaturer op mellem 18 og 23 grader, køligere ved kyster med pålandsvind. Svag til jævn vind fra nordvest og sydvest, der ud på dagen frisker lidt op. Det var Radioavisen med Michaela Rask Mikkelsen.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: I dag får 5 danske byer fint besøg af de kongelige, når Royal Run løber af stablen. Og rekordmange danskere har i år tilmeldt sig løbet. Mere end 112.000 løber med i København, Randers, Ringkøbing, Middelfart og Helsingør. For uden København, så har ingen af byerne før haft Royal Run. Og i Randers glæder en af de frivillige, som har hjulpet med at gøre klar til i dag, Lonnie Madsen, sig særligt meget.
2: Jeg har været rollatorbruger, jeg har siddet i kørestol, og så jeg glæder mig til at kan gennemføre et 5 km Royal Run.
1: Også i Middelfart ser man frem til løbet, hvor Kong Frederik løber med. Det fortæller Kasper Glent Rolle, som er ansat i Middelfart Kommune og har ansvar for oplevelsen og folkefesten.
3: Det giver dig noget stolthed og et rygstød, at kongen kommer og løber her i vores by. Og helt klart noget, der har været meget set frem til.
1: Ukraine har anmodet om et hastemøde i FN's Sikkerhedsråd. Det skriver den ukrainske udenrigsminister Andriy Sybiha på X. Putin forsøger at intimidere Ukraine ved at angribe civile og ødelægge beboelsesejendomme, museer, skoler og kritisk infrastruktur. Alt dette kræver stærk og koordineret handling fra det internationale samfund, lyder det. Meldingen kommer efter, at Rusland natten til søndag udførte det mest omfattende angreb på Ukraine i 1,5 år. 4 blev dræbt, omkring 100 såret i angrebet. Et angreb, der havde Ukraines hovedstad Kiev som mål, det fortæller vores korrespondent Mathilde Kimer fra bydelen Danitsja i netop Kiev.
4: Det her område er et af de mere end 40 steder, hvor der har været missilangreb i nat, og hvor ødelæggelserne er massive. Lokale her fortæller mig, at 75 lejligheder er fuldstændig ubeboelige, og de er helt ulykkelige, aner ikke, hvor de skal overnatte bare i nat.
1: En række vestlige ledere har fordømt angrebet, heriblandt fungerende statsminister Mette Frederiksen. USA's præsident Donald Trump har givet sin forhandler besked på, at de ikke skal haste ind i en aftale med Iran. Det skriver Trump på sit sociale medie True Social. Her skriver han videre, at den amerikanske flådeblokade i Hormuzstrædet vil forblive intakt, indtil en aftale måtte blive indgået med iranerne. Så sent som lørdag aften var tonerne fra Trump ellers mere optimistiske. Her lød det, at en rammeaftale om fred med Iran i vid udstrækning var forhandlet på plads. Anden pinsedag byder på en del sol og temperaturer op mellem 18 og 23 grader, kølig op ved kyster med pålandsvind, svag til jævn vind fra vest og sydvest. Det var radioavisen med Michaela Rask Mikkelsen.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Efter 8,5 times forhandlinger var der ikke mange meldinger til den ventende presse fra partilederne på Marienborg i aftes. De første samlede forhandlinger mellem Socialdemokratiet, SF, De Radikale og Moderaterne sluttede kort før kl. 21. Den eneste, der kort kommenterede på vej ud fra Marienborg, var De Radikales politiske leder Martin Lidegaard.
2: Vi har haft en god, effektiv arbejdsom dag. Jeg har ikke så meget andet at sige lige nu.
1: Ifølge vores politiske analytiker Rikke Gjøl Mansø er der i det hele taget meget få oplysninger om, hvad partierne præcis forhandler om.
3: For at være helt ærlig, så ved vi jo meget lidt om, hvad der konkret ligger inde på forhandlingsbordet. Men vi ved, da de skilte sidst for 2 uger siden, hvor Lars Løkke Rasmussen han rev tæppet væk under Mette Frederiksen som kongelig undersøger for at give stafetten til Troels Lund Poulsen, der var det økonomien, der splittede.
1: Der er indkaldt til nye forhandlinger på Marienborg senere i dag. I Ukraine blev hovedstaden Kiev søndag ramt af det mest voldsomme angreb i 1,5 år. Ifølge præsident Zelensky angreb russerne med 600 droner og 90 missiler, og der er meldinger om mindst 4 dræbte og 83 sårede. Det russiske angreb kommer efter, at Ukraine den seneste tid har ramt mål langt ind i Rusland. Men ifølge Zelensky går Ruslands præsident Putin efter civile mål. Og det her angreb var yderst ressourcekrævende, fortæller vores korrespondent Mathilde Kimer.
4: Ingen af parterne, heller ikke Rusland, med de store militære muskler og produktionsevner, som de har, har jo kapacitet til at udføre sådan nogle kæmpe angreb. Altså, vi prøvede lige at regne på det, mine kollegaer og jeg, og det svarer til cirka 2 milliarder kroner, der er brugt, hvis vi kigger på de våbentyper, altså missiler og droner, der er blevet brugt i nat. Og det kan Rusland ikke gøre hver nat, og det samme gælder Ukraine, kan heller ikke angribe i stor skala hver eneste dag, måske ikke engang hver eneste uge. Men jeg tror helt sikkert, at vi kommer til at se flere af de her bølger af massive angreb, både den ene og den anden vej.
1: Den argentinske fodboldstjerne Lionel Messi udgik søndag med en formodet benskade i Inter Miamis 6-4 sejr over Philadelphia Union. Messi blev skiftet ud efter selv at have bedt om at komme af banen, og han gik direkte i omklædningsrummet. Der er endnu ikke kommet en officiel melding om skadens omfang. En alvorlig skade vil være et stort slag for både Messi og Argentina få uger før VM i USA, Canada og Mexico. Anden pinsedag byder på en del sol og temperaturer op mellem 18 og 23 grader, køligere ved kyster med pålandsvind, svag til jævn vind fra vest og sydvest. Det var radioavisen, den var præsenteret af Michaela Rask Mikkelsen.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Frygten for at uddanne unge til arbejdsløshed får nu flere landes IT-uddannelser til at sætte kunstig intelligens på skemaet som en central del af undervisningen. For AI er en teknologisk tsunami, som allerede er i fuld gang med at ændre arbejdsmarkedet. Så lyder det fra 10 IT-uddannelser, som vi har talt med her i DR. På Syddansk Erhvervsakademi er AI nu en central del af uddannelsen, fortæller Stig Salskov Iversen, der er uddannelseschef for IT og medier.
2: Vi tror, det er en samfundsændrende teknologi, og vi har et meget stort behov for at få ændret vores uddannelser, også sådan at de afspejler den virkelighed, som vores studerende skal ud og arbejde i bagefter.
1: Uddannelseschefen er bekymret for, at nyuddannede IT-folk bliver ledige, hvis de ikke lærer nok om kunstig intelligens. Pia Nygaard Pedersen studerer til webudvikler i Viborg, og hun er på et af de første hold, hvor det er et krav, at studerende behersker den kunstige intelligens.
3: Så jeg har sammenlignet det med at gå fra skrivemaskiner til at bruge computer. Det bliver bare nemmere. Det er et værktøj, og det er kommet for at blive. Vi skal finde ud af, hvordan vi kan minimere klimaaftrykket, men ellers så er det en stor fordel.
1: De første samlede regeringsforhandlinger mellem Socialdemokratiet, SF, De Radikale og Moderaterne sluttede i aftes kort før kl. 21. Efter 8,5 times forhandlinger, der var det dog ikke så meget som den ventende presse uden for Marienborg fik ud af partilederne. Den eneste, der kort havde en kommentar, det var De Radikales leder Martin Lidegaard.
4: Vi har haft en god, effektiv arbejdsom dag. Jeg har ikke så meget andet at sige lige nu.
1: Nej, men der er allerede indkaldt til nye forhandlinger på Marienborg senere i dag. Det fortalte vores reporter Anja Westphal i aftes.
5: Forhandlingerne fortsætter i morgen formiddag, så der kommer altså en ny runde oven på de her 8,5 timer. Martin Lidegaard sagde, da han var meddelt på vej ind, at noget af det, man kigger på i dag, det er økonomien. Det er jo et af de store, svære spørgsmål, fordi vi her skal have forenet Moderaternes ønsker om skattelettelser med Enhedslisten, der jo skal nikke ja til det her, fordi de skal være et grundlag for regeringen, så den ikke bliver væltet.
1: Danmark har nu stået uden en regering i 62 dage. En 37-årig mand omkom i en faldskærmsulykke på Læsø i går. Det oplyser vagtchefen ved Nordjyllands Politi, Christian Tilsted. Vi er ved at undersøge, hvad der er sket. Han var en rutineret springer, har vi fået oplyst, sagde han i går. Politiet undersøger ulykken sammen med Dansk Faldskærmsunion og kan derfor endnu ikke oplyse, hvad der konkret er sket, men man ved, at manden sprang alene. Det er kun en måned siden, at en anden faldskærmsulykke kostede en mand livet. Anden pinsedag bliver en flot en af slagsen. Der er nemlig sol i stor del af landet det meste af dagen. Men i Jylland og på Fyn, der kan det være lidt mere skyet i perioder. Temperaturer op mellem 18 og 23 grader, så blæser der en svag til jævn vind fra vest og sydvest.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

0: bedste danske sang, der findes.
1: I år samler vi Danmarks yndlingssange og laver Top 100.
2: Det er en, som både sådan, den yngre generation og den ældre kan sådan, synge med på.
1: En liste, som alle har en holdning til.
3: Skal den på listen, den her?
4: Ja, det synes jeg. Okay, ja.
3: Okay, ja.
5: Det bliver nødt til.
6: Nej.
3: Hvad? Okay, men hvad? Det er i orden.
1: Og ingen vil lave ens.
3: Hvilken sang synes du, der skal med på listen?
1: Find Top 100 live på din favoritkanal.
7: Jo flere, der er med, jo bedre bliver den.
1: I DR Lyd.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: I dag fortsætter Socialdemokratiets Mette Frederiksen regeringsforhandlingerne med Moderaterne, De Radikale Venstre og SF. Hvad der helt konkret skal forhandles om i dag, ja, det har partierne indtil videre ikke meldt noget ud om. Men i går, der var det første gang, at alle fire partier var samlet. Og det blev til nogle lange forhandlinger, der først sluttede lidt før kl. 21 i aftes. Og Christine Kortsens politisk korrespondent, det blev til næsten 9 timers forhandlinger i går. Hvad skal vi lægge i, at det blev til så meget?
2: Altså både det, at de sidder sammen så lang tid, og at de er så tavse, det er et tegn på, at de er inde i seriøse forhandlinger. Jo mere partierne snakker, så kan man så regel udlede, at jo mindre seriøse er forhandlingerne.
1: Ja, fordi det var jo sådan set kun De Radikale, som Martin Lidegaard, der sådan helt kort, både inden forhandlingerne i går og efter forhandlingerne, sagde noget til os. Så det kan vi også forvente i dag, eller hvad vurderer du, at de ikke er så meddelsomme?
2: Ja, det vil jeg tro, men sandheden er, at vi i den her fase ved meget lidt om konkret, hvor langt de er, og hvordan det går, og hvad der ligger på bordet. Men man må sige, at De Radikale er jo det parti, der har det mindst svært med de her forhandlinger. De har ingen problemer med at gå ind i en regering med røde partier, det har de prøvet før. Og de har heller ikke problemer med Lars Løkke Rasmussens ønsker til den økonomiske politik. Så på den måde er De Radikale jo det parti, der nok har det nemmest i de her forhandlinger.
1: Lød vurderingen fra vores politiske korrespondent, Christine Kortsen. Krigen mellem Rusland og Ukraine kan være ved at gå ind i en ny fase. Natten til søndag, der angreb Rusland den ukrainske hovedstad Kiev med det mest omfattende angreb i omkring 1,5 år. Blandt andet med et berygte Oreshnik-missil, som russerne har brugt 2 gange før i krigen. Og det er udtryk for, hvor presset russerne er, mener Anders Puk Nielsen, der er militæranalytiker ved Forsvarsakademiet.
3: Når vi ser russerne begynde at bruge det her Oreshnik-missil som svar på et ukrainsk luftangreb på Rusland, så siger det noget om, hvor meget det her det i virkeligheden går russerne på. Det er jo et tegn på, at Ukraine har en kapacitet her, der virkelig gør ondt på dem efterhånden.
1: Ifølge den ukrainske præsident Zelensky, så angreb russerne i går Ukraine med 600 droner og 90 missiler. Men det seneste angreb er faktisk et tegn på, at krigen mellem Ukraine og Rusland er ved at blive mere ligeværdig, siger Anders Puk Nielsen.
3: Og det er jo ret vildt, altså fordi for 2 år siden, der havde Ukraine ikke skyde med noget som helst. Altså der var det Rusland, der havde fuldstændig monopol på det. Så det siger noget om, hvor meget det har rykket sig. Og det er jo resultatet af, at Ukraine har tænkt langsigtet for nogle år siden, hvor man satte de her projekter i gang.
1: Kunstig intelligens er godt i gang med at ændre en hel masse ting. Også en lang række af landets IT-uddannelser. De frygter nemlig at uddanne de unge til ledighed, hvis de ikke lærer nok om AI. 10 IT-uddannelser fortæller, at de derfor er i fuld gang med at få mere kunstig intelligens på skoleskemaet. Det er helt nødvendigt, hvis uddannelserne skal være relevante, siger Salskov Iversen, der er uddannelseschef for IT og medier på Syddansk Erhvervsakademi.
4: Jeg ser AI som en tsunami, der skyller ind over alt vidensarbejde. Vi ændrer fag, vi ændrer hele uddannelser. Vi sender vores medarbejdere, det vil sige underviserne, afsted på kurser i AI.
1: Kunstig intelligens har overtaget flere opgaver inden for IT og er blandt andet god til at skrive koder. Pia Nygaard Pedersen studerer til webudvikler. Hun er dog ikke bekymret for at blive overflødig på grund af den nye teknologi.
5: Kommer til at tage nogle af de kedelige ting, som man som juniorprogrammerer måske har brugt meget tid på. Så det kan også godt være, at der ryger sådan nogle jobs der. Men man kan få lov at lave de mere fede ting. Der er helt sikkert arbejde til os.
1: I dag der får 5 byer fint besøg af de kongelige, når Royal Run løber af stablen, og rekordmange snører løbeskoene til årets løb. Flere end 112.000 faktisk går eller løber i København, Randers, Ringkøbing, Middelfart og Helsingør. Udover København, så har ingen af byerne før haft Royal Run. Og i Randers, ja, der glæder Lonnie Madsen sig. Hun er en af de frivillige, som har hjulpet med at gøre tingene klar til i dag.
6: Jeg har været rollatorbruger, jeg har siddet i kørestol, og så jeg glæder mig til at kan gennemføre et 5 km Royal Run.
1: Ja, og i Middelfart, der ser de også frem til løbet i dag, og i den by, ja, der løber Kong Frederik også med. Det fortæller Kasper Klint Rolle, der er ansat i Middelfart Kommune, har ansvaret for oplevelsen og folkefesten.
7: Det giver der noget stolthed og et rygstød, at kongen kommer og løber her i vores by, og helt klart noget, der har været meget set frem til.
1: Og det bliver ganske fint løbe hver dag, anden pinsedag. Sol i store dele af landet, mellem 18 og 23 grader og svag til jævn vind fra vest og sydvest.
8: Velkommen til P8 Jazz med Ida Rød.
9: Rigtig god morgen. Klokken er 8:05 denne anden pinsedag. Og det er derfor, jeg sidder her og sender radio, fordi det er en hellig dag. Og derfor har den gode Julian Zweigaard og snuse en velfortjent pause. Men begge er tilbage i morgen klokken 7. Jeg skal gøre mit bedste for at fylde de næste 2 timer med en masse dejlig musik. Og jeg starter med ordet fra Bremer McCoy.

Her var det ordet med Bremer McCoy. Det her pinse, det er jo en religiøs helligdag. Og det kommer sig, at det er noget 50. dag efter påske, kan man sige, den 50. dag efter påske. Det skal falde på den 7. søndag efter påske. Så pinsen var jo egentlig i går, og så i dag, så bare ligesom en dag at komme sig på. Og for mig er der sådan ligesom, der er to traditioner forbundet med pinse. Det er en pinsefrokost, som jo også typisk er om søndagen på pinsedag. Og så den, jeg holder mest af, ikke fordi jeg egentlig overholder den, fordi jeg er træt, men at se pinsesolen danse, fordi for mig sådan signalerer det sommerens komme. Så morgenfriske mennesker, solen står jo tidligere op efterhånden, de har måske set pinsesolen danse. Og det her med, den danser, det er jo måske også, hvis man har fået en lille en over tørsten, at den danser i morgengryet. Men lad os høre et nummer, som hylder morgenen. Her er det Aske Benson med Mornings.

Så du pinsesolen danse, jamen så kunne man godt have det her musik i baggrunden. For mig, pinsesolen, de lyse nætter, det symboliserede sommerens komme, det er virkelig på trapperne nu. Mornings fra Aske Bensons album Badminton, som i mine øjne er ører, også er et af de bedste danske jazzalbums. Og det er faktisk ikke helt uvæsentligt i dag, fordi i dag lancerer det er det store fælles projekt Top 100, hvor at I, kære lyttere, det hele det danske ganske land skal gå sammen om at stemme om, hvad er egentlig de bedste danske sange. Og for mig kunne Aske Benson godt være kandidat med flere af de ting, han har skrevet, altså også bare nogle af de ting, han har lavet til Bamse og Kylling, som jeg synes er smukke, enkle, finurlige sange. Men jeg har ikke helt styr på, om det skal være coversange eller hvad det er, men danske sange, top 100, fra i dag og de næste tre uger, så er der altså fokus på det her, vores fælles musikarv. Og det er musikkanalerne P2, P3, P4, P5, P6 og altså også P8, som skal lave en stor bruttoliste med en masse sange. Så I skal ind på DR.dk, hvis I har lyst til at være med, og stemme på alle de her numre, som I elsker, og hvad for nogle er de bedste. Det er et stort projekt, og jeg må tilstå, at jeg ikke helt selv har overblik over, hvad der skal ske, men jeg har tillid til, at de mange gode værter nok skal føre os trygt igennem. Og her på B8 er det Naja Buric og Magnus Løbentin, som står for løjerne. Så I kan godt forberede jer på, at der kommer til at være meget snak om dansk musik de næste tre uger, og hurra for det. Så meget snak om dansk musik, og så er det næste nummer ikke engang dansk, men det er godt. Det er Brad Meldau, og det er I Concentrate on You.

Her var det den dygtige danske pianist Katrine Windfeldt sammen med Bohuslän Big Band, fordi selvom hun er født i Svendborg, så har hun altså også meget med Sverige at gøre. Blandt andet har hun uddannet sig på Musikhøjskolen i Malmø. Nu skal vi have Søren Sigumfeldt og Josefine Kronholm med nummeret French fra albumet Red Shoes, som har et skønt frankofilt feel over sig.

Her var det Søren Siegumfeldt på saxofon og Josefine Kronholm på sang på French, et dejligt lille frankofilt nummer. Jeg følte mig i hvert fald henført til en lille parisisk café. Nu skal vi have Jasmine Lacey med nummeret Morning Matters, fordi klokken den er lidt over 8:30, så det er jo stadigvæk morgen.

0: Mit navn er Karen Rosenberg, og jeg er vært på P8. Jeg vil gerne anbefale
1: svensk melankolsk pianomusik.
0: Snus, fordi det lytter jeg til hver eneste morgen.
1: Namsvar.
0: Men så vil jeg faktisk også godt komme en anden anbefaling.
2: Velkommen indenfor.
0: Og det er programmet Salongen, som har Josefine Philip som vært.
2: Jeg bliver altid i vanvittigt godt humør, når jeg lytter til de nigeriske tvillinger.
0: Sådan en quirky indie tilgang til musikken. Og jeg lærer altid noget nyt
3: live i DR-lyd.

Her var det Emil de Val Old News med den vidunderlige sang med titlen Last Millennium, When We Were Young. Og jeg sad sådan og tænkte, det kan det ikke passe, men jo, hvis man var ung i 90'erne, så var det jo sidste årtusind, fordi så kom kom nullerne og et nyt årtusind. Ja, altså, det er sjovt, nu er jeg selv fra 82, så jeg var også teenager i 90'erne. Men jeg synes jo stadigvæk, altså, at vi er lige i nullerne. At vi rent faktisk nu er 20 år senere, snart i 30'erne. Det, ja, tid er noget underligt noget. Nu skal vi have Melissa Aldana med nummeret No Peters Impossibles.

Saxofonisten Melissa Aldana her med blide whiskers på trommerne og en dejlig morgenstemning her. Nu Peters Impossibles hedder det. Og ved I hvad? Ved I hvad? Vi fortsætter simpelthen med endnu en saxofonist. Her er det Lester Young og nummeret Body and Soul, fordi musik, det nærer altså bare krop og sjæl. Jeg tror, det er det, det handler om, det her nummer.

Ja, var det musik til krop og sjæl. Lester Young på saxofonen og nummeret Body and Soul. Og det var næsten nummer i den her time, men efter radioavisen, så har jeg lige en times musik klar til jer. Mere dansk og mere, ja, lækkerhed. Og jeg slutter simpelthen også med en dansk gruppe, Lagoon at Noon. Lyder selvfølgelig ikke så dansk, men bare vent til at høre titlen Maj Regn. Det er faktisk lidt svært at sige Maj Regn, men der har jo været en del regn her i maj måned, og nu er jeg jo blevet husejer her for relativt nylig, så jeg knappede næsten mine små hænder over, at alle mine nyindkøbte planter, hindbærbuske og syrentræer, buske og alt det her, fik noget vand. Men heller ikke for meget, fordi at jeg vil også gerne ud og sidde i solen, så det er godt, at det har været lunt og rart her i weekenden. Og ser ud til at fortsætte.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Her i formiddag skal Moderaterne, SF og De Radikale igen mødes om forhandlingsbordet med Mette Frederiksen. Vi ved meget lidt om, hvad der konkret skal forhandles om, simpelthen fordi ingen af partierne vil sige noget. Men i går, ja, der mødtes de i noget nær 9 timer, og det ser vores politiske korrespondent Christine Kortsen som et tegn på, at forhandlingerne skrider frem.
2: Både det, at de sidder sammen så lang tid, og at de er så tavse, det er et tegn på, at de er inde i seriøse forhandlinger. Jo mere partierne snakker, så kan man som regel udlede, at jo mindre seriøse er forhandlingerne.
1: Efter forhandlingerne i går, der var det kun De Radikales leder Martin Lidegaard, der helt kort ville tale med pressen. Han sagde blot, at gårsdagens møde havde været effektivt. Og der er god grund til, at det kun er De Radikale, der vil give en kommentar, siger Christine Kortsen.
2: De Radikale er jo det parti, der har det mindst svært med de her forhandlinger. De har ingen problemer med at gå ind i en regering med røde partier, det har de prøvet før. Og de har heller ikke problemer med Lars Løkke Rasmussens ønsker til den økonomiske politik.
1: Frygten for at uddanne unge til arbejdsløshed får nu flere af landets IT-uddannelser til at sætte kunstig intelligens på skemaet som en helt central del af undervisningen. Underviserne må selv på skolebænken og efteruddannes, og de studerende skal lære at tæmme AI, så deres uddannelse er tidssvarende. Det siger 10 IT-uddannelser, vi har talt med. På Syddansk Erhvervsakademi der er AI nu en central del af uddannelsen, fortæller Stig Salskov Iversen, der er uddannelseschef for IT og medier.
3: Vi tror, det er en samfundsændrende teknologi, og vi har et meget stort behov for at få ændret vores uddannelser, også sådan at de afspejler den virkelighed, som vores studerende skal ud og arbejde i bagefter.
1: Uddannelseschefen er bekymret for, at nyuddannede IT-folk bliver ledige, hvis de ikke lærer nok om kunstig intelligens. Pia Nygaard Pedersen studerer til webudvikler i Viborg, og hun er på det første hold, hvor det er krav, de studerende behersker den kunstige intelligens.
4: Så jeg har sammenlignet det med at gå fra at skrive maskiner til at bruge computer. Det bliver bare nemmere. Det er et værktøj, og det er kommet for at blive. Vi skal finde ud af, hvordan vi kan minimere klimaaftrykket, men ellers så er det en stor fordel.
1: Her i formiddag, der snører 10.000 vis løbeskoene og begiver sig ud på en royal løbe- eller gåtur. Om en time, der begynder de første af dagens mange royal runs. Det sker i 5 byer rundt om i landet, og en af dem, der får kongeligt løbebesøg for første gang, det er Randers. Så der står du nede ved havnekajen, Thomas Bol.
5: Og det er den første by, der får kongeligt besøg her i dag. Og med cirka en time, der ankommer kong Frederik med kongeskibet. Og så skal han altså løbe 1 mil sammen med de løbeglade deltagere, der er dukket op her. Der er 20.000 i alt, der skal løbe i Randers. 5.000 af dem i rundetal skal løbe den her mil. Og jeg kan sige, at de første 100, de er allerede mødt op her på havnekajen. Randers Teaters Kor står og øver og gør sig klar til at tage imod. Og så er der alle de her sådan lidt blålige trøjer. Dem har I for eksempel på, Julie Andersen. Hvad kan lokke dig ned og være med på sådan et løb her?
6: Jamen, jeg synes, det er jo fedt at støtte byen, og også at man kan være med til at hilse på kongen og gøre Randers til en fin by.
5: Og det er jo, altså ud af de 20.000, der kommer her, så halvdelen, der er det deres første motionsløb, som de prøver, og det er det faktisk også for dig. Så hvad er det, der lige kan noget ekstra ved Royal Run for dig?
6: Jeg tror, det er jo fordi, altså selvom man ikke tænker det dagligt, så er man jo lidt en lille royalist. Og jeg synes bare, det er mega fedt, at kongen kommer til Randers og så være med til det.
5: Og Irene Børsting, der skal jeg også lige tale med, fordi I er jo mødt op i rigtig god tid. Der er stadig en time til, at kongen kommer. Hvorfor står I her allerede nu?
7: Det er jo på grund af parkering, og så vil vi være nogle af de første til at se ham, jo ikke?
5: Hvorfor er det så stort?
7: Fordi vi er jo lidt royalistiske.
5: Ja.
7: Og så kongen er jo bare, ja. Fantastisk.
5: Og hvad giver det til byen at få det her arrangement?
7: Jamen, det synes jeg, det er stort. Også altså, at få Randers på landkortet med hensyn til Royal Run. Det synes jeg er sejt.
1: Ja. Ja, udover Randers er på landkortet, så er København, Frederiksberg, Middelfart, Helsingør og Ringkøbing det også, fordi nemlig de andre værter for årets Royal Run. Og så kan jeg tilføje, at flere end 112.000 er tilmeldt, og det er altså en ny rekord. En 37-årig mand omkom i en faldskærmsulykke på Læsø i går, det oplyser vagtchefen med Nordjyllands Politi. Vi er ved at undersøge, hvad der er sket. Han var en rutineret springer, har vi fået oplyst, siger Christian Tilsted, der er vagtchef. Politiet undersøger ulykken sammen med Dansk Faldskærmsunion og kan derfor endnu ikke oplyse, hvad der konkret er sket, men man ved, at man sprang alene. Og det er kun en måned siden, at den anden faldskærmsulykke kostede en mand livet. Anden pinsedag bliver en flot en af slagsen. Sol i det meste af landet, måske lidt skyde i Jylland og på Fyn. Mellem 18 og 23 grader og svag til jævn vind. Henrik Hinseli udvalger historierne.
8: P8 Jazz med Ida Rød.
9: Så blev klokken 8:05. Denne mandag den 25. maj, som altså også er anden pinsedag, og det er derfor, jeg sidder her og er afløser på grund af helligdagen. Og vi skal høre en masse musik i den næste lille times tid, og jeg lægger ud med et svensk nummer. Bror. Ja, jeg har faktisk en grænnevø, der også hedder Bror. Så det er jo ikke et helt unormalt navn. Bror Gunnar Jansson. And the escapism, altså, men det lyder ikke særlig svensk, det her. Nummeret er A Refugee.

Bror Gunnar Jansson and the Escapism, her var det af Refugee, et svensk nummer, selvom det lød meget, meget lidt svensk. Det næste nummer, det er Miles Davis med John Coltrane. Lad os høre klassikeren, måske en af de største, Blue and Green.

0: Miles Davis med John Coltrane her, Blue in Green. Og nu at jeg har nævnt, nu at jeg har spillet Miles Davis, så vil jeg altså også komme ind på, at sidste uge var Marilyn Masures album Wishful ugens album. Og det er jo et postumt album, fordi hun gik bort i december. Og noget af det, hun er så kendt for, det er jo, at hun har spillet med Miles Davis. Altså, det bliver jo nærmest ikke større. Og Marilyn Masure, hun var altså en af Danmarks største musikere. En fantastisk kunstner med en stærk vision, og som også havde fokus på de mennesker, hun spillede med. Hun var god til at inkludere dem. Med et rørende menneske, som er savnet og vil blive savnet lang tid. Min dygtige kollega Naya Burich, hun har jo lavet en vidunderlig podcast-udsendelse om Marilyn Masure og hvem hun var. Og det, ja, jeg vil bare anbefale jer at lytte til den udsendelse. Og her kommer der så et lille klip fra den udsendelse, som Naya Burich har skabt, som netop handler om Marilyns tid med Miles Davis. Og bagefter så kommer der så et nummer fra det her posthume album Wishful, og det er det, der hedder Making Treasures.
1: Der hvor jeg slap Marilyn i sidste afsnit, havde hun både skabt og spillet med i en række betydningsfulde orkestre og etableret sig som navn. Nu er det blevet efterår 1985, og det er her, hendes internationale løbebane for alvor starter. Miles Davis er en af verdens mest anerkendte musikere. Den type, der kommer ganske få af hvert århundrede, og som er med til at forme selve lyden af en tid, af en hel livsalder.
2: But you know, you have to do what you feel, you know. And then you can make other people feel it.

0: I 1984 fik Miles tildelt Sonnings musikpris.
1: Sonnings musikpris er stiftet af Leonie Sonning. Med sine 600.000 kroner er det Danmarks største af slagsen.
0: Den danske trompetist Palle Mikkelborg skriver en musikalsk hyldest til anledningen. Værket Aura, som skal opføres til selve prisuddelingen med et udvidet radioens big band. Her inviterer han Marilyn til at være med.
2: Som du selv nævnte, fik han jo Sonningprisen, og i den, i servitutter omkring, det er jo, at kunstneren kommer og spiller. Og også her skulle Miles jo spille 5 minutter i slutningen af kompositionen. Men han blev jo så inspireret på aftenen, at han spillede i en time, tror jeg. Og så gik der jo nogle måneder, og så har han åbenbart lyttet til båndet, og så ringede han tilbage og spurgte ham ikke. Eller ikke spurgte, for det gør han jo ikke. Men han sagde, at nu skulle vi lave det på plade.
0: Aura blev et unikt album, hvor Davis' trompet spillede ind over Mikkelborgs meget orkestrale og stemningsfulde kompositioner. Marilyns farverige palette af klange passede som fod i hose ind i musikken. Og Miles, han var imponeret.
3: Så ville Miles indspille det bagefter til en plade, og der var jeg så også med. Og ja, så gik der vel et halvt års tid, så ringede Miles.
0: Hun pakkede sine instrumenter. 300 kilo percussion, gonger, klokker, trommer, metaller, hele hendes lydunivers. Og så fløj hun ellers over Atlanten. Tilbage til det New York, som hun forlod som barn sammen med sine forældre og ikke havde været i siden. Men da flyet landede i New York, nåede hun engang på hotellet. Turen gik nemlig direkte til prøve. Og Marilyn kom frem med tøjet nusset, kroppen stadig i flyets tidslomme og håret sat op, fordi det var fedtet efter den lange rejse.
3: Det var sådan meget uvirkeligt at komme tilbage til New York. Fordi den måde, man husker tingene på fra ens tidlige barndom, det er jo sådan drømmeagtigt. Man har svært ved at skelne, hvad der er virkeligt. Og sådan oplevede jeg det også i den første tid der at være med i orkestret.
0: Der findes en optagelse fra den her første koncert, som Marilyn spiller med Miles. Og lad mig bare sige, Marilyn, hun næler den. Det er New York. Det er verdens største jazzorkester. Det er et kristent publikum. Men bandet, de er topform. Miles, han er cool, og Marilyn stjæler billedet, der med mønstret skjorte, store måneformede øreringe, bare fødder, og med en talking drum under armen, danser ned foran på scenen og spiller røven ud af bukserne.

Kæmpe stort bifald til Oscar Peterson og Ben Webster her. In a Mellow Tone, en live-indspilling fra 1972. 54 år gammel. Wow. Det er bare så friskt og levende stadigvæk. I dag, den 25. maj, som tilfældigvis også er anden pinsedag, der søsættes DR's nye store ambitiøse projekt Top 100 på musikkanalerne her. Og det gælder altså også P8 kl. 12.15. Der er Naja Buttigieg og Magnus Lyppentin værter på 2 timers udsendelse, hvor at de dykker ned i den danske sangskat med P8-briller på, og hvor at I, kære lytter, jo altså også kan komme med jeres bud på de bedste danske numre nogensinde. Og jeg synes, det er en et vildt tankeeksperiment, eller vild udfordring at skulle finde det bedste nummer, fordi der er så mange gode. Jeg har i mit voksenliv fået ørerne op for C.V. Jørgensen, og han er jo ikke P8-agtig, men jeg tror faktisk i virkeligheden, det var Antonio Tajani, den unge danske trommeslager, som gjorde mig opmærksom på C.V.'s evner i kraft af, at han har lavet en fortolkning af Sæsonen er slut. Så det kunne altså godt være et bud herfra på et af de bedste danske numre. Sæsonen er slut med Antonio Tajani.

Jeg synes, det er så imponerende, selvom der ikke er noget tekst på Antonio Tajanis fortolkning af Sæsonen er slut, Siv Jørgensens nummer, så har den den der melankoli, fordi Sæsonen er slut er simpelthen bare, sommeren er forbi nu, og den nærmest fløj afsted. Det kan godt være, at det først officielt er sommer fra om en uge, den 1. juni, mandag den 1. juni, men jeg synes jo, at jeg blinker, og så er den allerede forbi. Den kommer og går så hurtigt, og det er bare... Jeg er totalt et sommermenneske. I virkeligheden er jeg enormt hulemenneske, men jeg bliver ligesom lukket ud, og ikke fordi jeg er så god til at bruge sommeren. Jeg elsker den bare alligevel. Jeg elsker duftene, jeg elsker lydene, jeg elsker havet om sommeren, og ja, det er så vidunderligt. Og jeg synes, det her nummer, det bare indkapsler det, selvom teksten ikke er med. Nå, en lang svater om, hvorfor jeg elsker det her nummer. Lad os få Estrada og I Wish I Knew. Jeg vil ønske, jeg vidste I Wish.

fantastiske Ivan Conti her med nummeret Nino. Ivan Conti var trommeslager og blandt andet et stiftende medlem af jazz-funk-bandet Azimut, som jeg var så heldig at opleve for et par år siden ude på Raffen i Københavns Havn. Og jeg mener, ganske kort tid efter, så døde han. Han døde i april 23. Fra Brasilien, og det synes jeg også, man kunne høre her på Nino, det er jo så portugisisk og betyder rede, men om det er en rede til fugle eller til slanger, eller hvad det kan være, det må ens fantasi selv afgøre. Vi skal have noget Monica Zetterlund her sammen med Bill Evans. Deres album Walls for Debbie kom i 64. Her er det Some Other Time.

Monica Sattelund og Bill Evans, et magisk makkerpar her på Rules for Debbie, som udkom i 64, Some Other Time, hørte vi her. Og det betyder altså, at det er ved at være slut for mig. Jeg har et enkelt nummer tilbage til jer, men klokken 10, der sidder Frederik Corfix klar med Utopia, og det kan I jo roligt glæde jer til. Og så vil jeg altså også anbefale jer at blive hængende ind til klokken 14, eller i hvert fald skrue op for radioen igen klokken 14, når der er top 100 med Magnus Lykketin og Naja Puric. Det kommer til at løbe de næste 3 uger, og vi skal altså have nogle jazzede, soulede numre på den top 100-liste. Vi er nødt til at markere os den her lille kanal, den her lille genre, som jo er den bedste. Det kan vi da godt blive enige om, kan vi ikke? Nå. Jeg slutter med Jørgen Ry og Max Bryl Kvartet. Her er det Indiana. Kan I have en dejlig anden pinsedag.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Her klokken 10 fortsætter Socialdemokratiet, SF, Moderaterne og De Radikale med de regeringsforhandlinger, de tog hul på i går. Her blev det til næsten 9 timers forhandlinger, inden de lidt før klokken 21 i aftes gik hver til sit. Og i dag bliver nok endnu en gang en lang omgang ved forhandlingsbordet. Det foreså De Radikales leder, Martin Lidegaard i hvert fald, da han gik ind af porten til den kongelige undersøger.
2: Jeg har en god fornemmelse i maven, og jeg synes, vi er godt i gang, og jeg satser på, at vi også i dag får en lang dag, hvor vi kommer igennem en masse vigtige temaer for Danmark.
1: Ja, det er blandt andet på det økonomiske område, at der er udsigt til de største politiske slagsmål mellem de fire partier. Men hvad der ellers er på bordet, ja, det bliver der ikke sagt særlig meget om, hverken i går eller i dag.
2: I den her fase af forhandlinger, der kan ingen af os sige særlig meget om, hvad vi forhandler konkret, hvor langt vi er. Vi skal igennem alle temaer, og intet er jo færdigt, før alt er færdigt.
1: En aftale mellem USA og Iran lader stadigvæk vente på sig. Og nu siger en talsmand for det iranske udenrigsministerium, at en aftale ikke er nært forestående. I går lød det ellers fra den amerikanske udenrigsminister Marco Rubio, at der måske ville komme en nyhed i løbet af søndagen. Men den kom altså ikke, og ifølge iranerne så er det heller ikke noget, der er lige på trapperne. Angiveligt så indeholder den her aftale et stop for krigshandlingerne i 60 dage og så en genåbning af Hormuzstrædet. En 37-årig mand omkom i går, da han sprang ud med faldskærm over Læsø. Det oplyser Nordjyllands Politi, som endnu ikke kan oplyse, hvad der præcist gik galt. Men Dansk Faldskærmsunion har nu nedsat en gruppe, som skal undersøge ulykken sammen med politiet. Det fortæller Nikolaj Larsen, som er sekretariatsleder hos unionen.
3: Vi har, som vi gør i de her situationer, så har vi selv en havarigruppe, som arbejder sammen med politiet, som undersøger alt, hvad der er fakta. Både udstyr og det video og billedmateriale, der måtte ligge.
1: Manden, der er afgået ved døden, kom fra en faldskærmsklub i Holstebro, som var afsted sammen med en klub fra Viborg til deres årlige forårstur til Læsø. Og Nikolaj Larsen fortæller, at dem, der har behov for det, nu kan få noget professionel hjælp.
3: Så bliver der taget hold om alle de personer, der enten har været til stede og set det, eller dem, der har været omkring den tur herovre, som kender personen. Og der vil helt sikkert også måske være behov for, at nogle af hans springkammerater også har brug for at snakke med en professionel.
1: For kort tid siden, der mistede en anden mand livet, også ved en faldskærmsulykke. Anden pinsedag bliver en flot en af slagsen. Der er nemlig sol i store dele af landet det meste af dagen. Men i Jylland og på Fyn kan det være noget mere skyet i perioder. Mellem 18 og 23 grader, så blæser der en svag til jævn vind fra vest og sydvest.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

I selskab med Lue Julemanden på vibrafonen og nummeret Doodlin, så blev klokken altså lidt over 10 her mandag formiddag på hele Danmarks Jazzkanal. Og det betyder, at du måske normalt er vant til at udsætte dine trommehinder for Niels Christian Cederberg og programmet Formiddag for evigt. Men der kan jeg fortælle dig så meget, at Niels Christian Cederberg, han tager sig en velfortjent slappedag, holder fri her i pinsens anledning og overlader det radiofoniske ror til mig, sagde hunden. Vuf, vuf, jeg hedder Frederik Corfix, og det næste par timer frem mod kl. 12, der er jeg din radiofoniske kompagnon.

Det er noget af det nyeste, sprødeste storbritannianske jazz. Storbritannianske, det ved jeg sgu egentlig ikke, om det er et ord. Men det kommer i hvert fald fra England, det her. Han hedder Ife Ogunjobi. Nummeret hedder Zimbabwe. Så er den helt modsatte grøft noget af det jazz, vi har haft i rotation på P8 i en menneskealder. Her er vi tilbage i 1944 med Billie Holiday.

kernen i det her musikalske fællesskab eller kollektiv, som man kan kalde Kaleido, af Anna Røm på guitar og Cecilie Strange på saxofon. Og så inviterer de forskellige mennesker med ind i denne her skabelsesproces. I tilfældet her med nummeret Blossom, der er det Hanna Schneider på vokaleffekter, Anders A.C. Christensen på bas og Mikkel Hess på trommer.

Musikken her lægger slet ikke skjul på, at den står på skuldrene af årtiers jazzgeneration. Helt tilbage fra det tidligste råsvingende amerikaner jazz, der væltede ud af sydstaterne. Men samtidig er der også en sær form for europæisk friskhed over tonen her hos Snorre Kirk, den norskfødte, men herboende trommeslager, og resten af hans gruppe. Her havde de inviteret saxofonisten Stephen Riley inden for i West Indian Flower.

Da jeg var dreng, der havde vi en årrække sejlbåd. Det var en klinkbygget spidsgatter fra en gang tilbage i 1950'erne, og den bar navnet Aika. Og i starten der tænkte vi, det var da et flot navn. Kan jeg vide, hvorfor den hedder Aika? Og så fandt vi ud af, at der var sådan en helt jordnær sammenhæng mellem navnet og bådbyggeren. Det var nemlig Ejner, der havde bygget båden, og hans kone hed Karen, så derfor havde de navngivet båden Aika. Og når man første gang lægger øre til de her toner af nummeret Beneath Simple Stars med gruppen Eljo, så tænker man Eljo, hvorfor putkarten hedder de Eljo? Men det hedder de altså, fordi det er Elias Lykkeskov Jensen og Johannes Bohn Christensen, der står bag den her musikalske duo, altså Eljo.

0: Hvad er det vigtigste, som er sket i dit liv?
1: Ibens harem er tilbage.
2: At jeg er blevet gift med den skønste kvinde i verden.
1: Med Iben Maria Zeuthen.
3: Mellem 2008 og 2010 interviewede jeg nogle af tidens mest kendte danske mænd. Nu taler jeg med dem igen.
4: Kan du ikke kalde mig selveste, Anders Birk?
3: Selveste? En times tanker i en berømt mands hoved.
5: Jamen, livet for mig er meget rationelt.
1: Hør Ibens harem i DR Lyd.
0: Hvor meget må det koste at søge sin egen lykke?

Det er Iben Michael og Vaniljepigen, det er Troels Kløvedal og Nordkaberen, det er generationen efter ungdomsoprøret, der tager ud i verden og kommer hjem med inspiration, eksotiske, friske frugter, skildpaddeskjold og latin jazz i fjeldreven rygsækken, var jeg ved at sige. Her, der var vi i selskab med Nana Banana, som 70'er-orkestret hed, der altså fusionerede. Jamen, dansk jazzmusik, som vi kender der her på P8, men altså med sydamerikanske latinrytmer. Også her nummeret Gato Rosa. Og nu vi er på de brede grader. Ja, det er jo et vidt begreb, men vi skal til Brasilien nu. Det er det, jeg prøver at sige til dig.

Fabiano Di Nascimento på sin syvstrengede guitar. En guitar, der egentlig har sit udspring i den brasilianske choro-tradition, hvor at guitaristerne skal kunne akkompagnere sig selv både med basslinjer, akkorder og melodilinjer, men som Fabiano Di Nascimento altså tager med videre ind i det nye årtusind her, hvor han spiller sin særegne blanding af jazz og brasiliansk folkemusik på denne syvstrengede guitar. Nummeret her, Vilar.

En af de helt store big band-klassikere fra amerikansk big band jazz storhedstid. Duke Ellington her sammen med Billy Strayhorn og resten af banden i Such Sweet Thunder. Så er der Benny Carter, der blæser i If I Had You.

Så vidt altså Benny Carter her i nummeret If I Had You. Og nu hvor jeg har dig, så kan jeg fortælle dig, at mit navn er Frederik Corfix. Det er anden pinsedag her på hele Danmarks Jazzkanal P8. Og lige på den anden side er en kort radioavis, der er tilbage med meget mere musik til dig og din anden pinsedag. Vi lyttes ved.

in all the old familiar places that this heart

0: Der er ikke meget pinsefri for de partier, der forhandler om en ny regering på Marienborg. Her til formiddag er Socialdemokratiet, SF, De Radikale og Moderaterne igen samlet, efter at de sad om forhandlingsbordet i næsten 9 timer i går. Og der er lagt op til endnu en lang og intens dag, siger den radikale leder Martin Lidegaard.
1: Vi skal igennem alle temaer, og intet er jo færdigt, før alt er færdigt. Men det, jeg kan sige, er, at jeg har en god fornemmelse i maven, og jeg synes, vi er godt i gang.
0: Igen i dag, der var det kun de radikale, der ville sige noget, inden de, i bogstaveligste forstand, gik ind til forhandlingerne. De tre andre partiers delegationer kørte direkte ind ad porten til Marienborg med oprullede bilvinduer. Og der er en god grund til, at det kun er de radikale, der vil give en kommentar, siger vores politiske analytiker Christine Kort.
2: De radikale er jo det parti, der har det mindst svært med de her forhandlinger. De har ingen problemer med at gå ind i en regering med røde partier, det har de prøvet før. Og de har heller ikke problemer med Lars Løkke Rasmussens ønsker til den økonomiske politik.
0: Sagde Christine Kortsen. Lige nu der er der ved at være godt gang i løbeskoene rundt om i landet. Det er jo anden pinsedag, og dermed lige med Royal Run. Kong Frederik deltager lige nu i Randers, hvor han kom sejlende til med kongeskibet.
3: Jeg kan slet ikke huske, hvornår jeg sidst har sejlet ind fra sydsiden til Randers, men hold op, hvor er det smukt, og hvilken dag vi får naturen er med os.
0: Ja, at selveste kongen deltager i Randers, det er faktisk afgørende for, at Julie Andersen for første gang skal deltage i et motionsløb.
4: Jeg tror, at det er jo fordi, altså selvom man ikke tænker det dagligt, så er man jo lidt en lille royalist. Og jeg synes bare, det er mega fedt, at kongen kommer til Randers og så være med til det.
0: Ja, og det synes Irene Børsting også.
5: Jamen, det synes jeg, det er stort. Også altså, at Randers på landkortet med hensyn til Royal Run. Det synes jeg er sejt.
0: Ja, de andre 4 byer, det er København, Ringkøbing, Helsingør og Middelfart. Udover at løbe i Randers, så skal kong Frederik også deltage i Middelfart i eftermiddag og i København i aften. Kronprins Christian han løber i Ringkøbing, og dronning Mary gør det i Helsingør. I alt der deltager der 112.000 i Royal Run i år, og det er rekord. Og de mange løberuter flere steder i landet, det er noget af det, der kan gøre anden pinsedag bøvlet ude på vejene. For det kan blive en dag med tæt trafik og kødannelser på dele af vejnettet, advarer Vejdirektoratet. Der forventes størst pres på vejene, især mellem kl. 14 og 18, og det er ikke kun på grund af vejafspæringer i forbindelse med Royal Run. Mange skal nemlig også hjem efter pinsen, og det bliver mest i retning fra Jylland over Fyn mod Sjælland, og der er risiko for tæt trafik. Til gengæld så er vejret heldigvis godt. Der er sol i stor del af landet det meste af dagen. Temperatur mellem 20 og 25 grader, så blæser der en svag til jævn vind, der kommer fra vest og sydvest.
6: Velkommen. Du lytter til P8.

Så er vi altså tilbage her efter en kort radioavis med meget mere musik til dig og din anden pinsedag her på P8. Jeg hedder Frederik Corfix, og jeg har fået den store fornøjelse i dagens anledning at vikariere for min gode kollega Niels Christian Sederberg, der altså tager sig en velfortjent fridag her anden pinsedag. Musikken flyder fortsat den næste lille times tid i første omgang her med Boldbær Markussen og Short Story. Og her er der altså meget mere dansk jazz til dig. Ham her, han hedder Søren Kjærgaard. For nogle år siden, der havde han et samarbejde med bassisten Ben Street og trommeslageren Andrew Cyril. Det her er helt smadret, helt skævt nummeret Travel Skip.

7 mile skridt. Det synes jeg er sådan et fedt ord. Måske lidt gammeldags, jeg hører ikke så mange bruge det længere. Men her der blev der altså taget musikalske 7 mile skridt hen over hele jazz-traditionen og ind i fremtiden. Triple Skip hedder det nummer fra den her plade med Søren Kjærgaard, Ben Street og Andrew Cyril.

Det kørte egentlig for ham. Fuldstændig som med olie, eller på skinner, eller på kugler, eller hvad vi skal sige. Han havde gang i den fedeste jazzkarriere i slutningen af 1950'erne. Han var i København. Han spillede med alle de store på det hedengangne jazzhus Montmartre. Det var Stan Getz, det var Oscar Pettiford. Alle amerikanergiganterne, de kom ind på den her københavnske jazzklub, og så sad Jan Johansson ved klaveret. En eftertragtet sideman, en pianist, der kunne svinge rumpetten ud af den plicherede nederdel. Men så pludselig, så forsvinder Jan Johansson fra jordens overflade. Og det er først senere, vi finder ud af, at han tager tilbage til Sverige, til sit elskede Sverige, der hvor han kommer fra, der hvor han er vokset op. Han skal hjem til konen, han skal hjem til drengene, han skal genopfinde sig selv. Og der i midten af 1960'erne, nogle år efter, jamen så bryder han så for alvor igennem lydmuren med det her album Jazz på svenska, hvor han sammen med bassisten Georg Riedel har fortolket forskellige svenske folkemelodier, som svenskerne så udmærket kender, men de har aldrig nogensinde hørt dem på denne her måde. Og det har vi andre i resten af Skandinavien, i resten af Europa og i resten af verden absolut heller ikke. Det er blevet noget af jazzens standardrepertoire siden den dag i 1964, da pladen udkom. Emigrantviser, altså her med Jan Johansson.

I første omgang i selskab med svensk jazz, som sagt, med Jan Johansson og Georg Riedel. Efterfulgt her af musik fra Bornholm, eller i hvert fald musik til Bornholm, som nummeret hedder.

0: Mød værterne på P8.
1: Når jeg virkelig skal blive inspireret, så sætter jeg mig ned ved mit klaver. Mit navn er Julian Zweigaard. Jeg har været på P8. Det er jo på mange måder en form for meditation, hvor man fjerner alt det overliggende og alle forventningerne til sig selv. Den stemning af at være fri og åben og se, hvilken vej det hele går, den hjælper mig til at bare opleve, hvad der sker omkring mig.
0: Mød værterne på P8.
1: Også når jeg træder væk fra klaveret.
0: Live i DR Lyd.

Aldorant, gruppen her med nummeret Beauty Island. Og jeg ved ikke, om det er Omø, eller om det måske er Femø, der bliver refereret til det. Begge steder er i hvert fald utrolig smukke, også på den her årstid her i pinsen, hvor vejret efterhånden minder lidt om noget, der godt kunne kaldes dansk sommer.

Vi kunne måske fristes til at sige, at det her det er lyden af USA. Og jo, det er det ganske givet også. Manden kom egentlig til verden i USA, men flyttede midt i livet til Danmark, hvor han altså boede den ene halvdel af sit liv. Han endte sin dag for nogle år siden på et plejehjem i Korsør af alle steder, så det her det er lige så meget lyden af dansk jazz. Horace Parlant og nummeret Heading South.

Katrine Legardt fra et album, der hedder Nordisk, der udkom for nogle år siden. Trubal sang hun her for os. I de her formiddagstimer her på hele Danmarks Jazzkanal P8, hvor jeg har været din vært. Jeg hedder Frederik Corfix, og i morgen der er Niels Christian Sederberg tilbage med formiddag for evigt. Det er, når klokken den er 10.03. Jeg vil gerne have lov til at sige tusind tak, fordi du lyttede med. Vi to, vi kan jo fange hinanden, for eksempel når det bliver weekend, når det bliver lørdag, og klokken den er 10.03, der er nemlig Corfix og kaffe.

0: For anden dag i træk sidder fire partier lige nu om det samme forhandlingsbord på Marienborg i forsøget på at blive enige om en ny regering. Og der er lagt op til en lang anden pinsedag på kontoret.
1: Jeg har en god fornemmelse i maven, og jeg synes, vi er godt i gang, og jeg satser på, at vi også i dag får en lang dag.
0: Lyder det fra den radikale leder. I Ukraine, der leder redningsarbejdet stadig efter savnede ovenpå et omfattende russisk angreb i weekenden. Men på slagmarken, ja, der er krigen ved at gå ind i en ny fase.
2: Det er måske for meget at sige, at Ukraine har overhånden, men overordnet så er vi kommet ind i en fase, hvor ting måske peger lidt mere i Ukraines retning.
0: Lyder det fra en ekspert. Hør hvorfor lige om lidt.
3: Smuk som et stjerneskud.
0: Ja, der er masser af god dansk musik at vælge imellem. Spørgsmålet er så bare, hvilke sange, der er de 100 bedste. Det har vi her i DR sat os for at finde ud af, sammen med alle jer lyttere. Og dermed velkommen til Kvarter med de vigtigste nyheder. Jeg hedder Morten Snell-Lauritsen. Igen i dag er Socialdemokratiet, Moderaterne, SF og De Radikale mødt op til regeringsforhandlinger på Marienborg. Det er dag to, hvor de alle sammen sidder om det samme bord med Mette Frederiksen som kongelig undersøger. I formiddag der dukkede det første ansigt op i form af De Radikales leder Martin Lidegaard. Men det var ret sparsomt, hvad han ville sige om dagens forhandlinger, da han gik ind.
1: Vi skal igennem alle temaer, og intet er jo færdigt, før alt er færdigt. Men det, jeg kan sige, er, at jeg har en god fornemmelse i maven, og jeg synes, vi er godt i gang, og jeg satser på, at vi også i dag får en lang dag, hvor vi kommer igennem en masse vigtige temaer for Danmark.
0: Ja, Sebastian Würfel-Nissen, du er ved Marienborg. Var der andre, der sagde noget, inden de kom ind til forhandlingerne?
4: Ej, der har været stilhed fra alle de andre parter. Pia Olsen Dyhr fra SF kørte ind af porten med et stort smil. Lars Løkke Rasmussen sad godt gemt væk bag de tonede ruder i ministerbilen, men jeg kunne ane et lille vink til den fremmødte presse. Pressen, som lige nu har taget plads i medbragte campingstole, er en form for venteposition, så vi er klar til, hvis de forhandlende parter de stikker hovedet ud. Det gode vejr heroppe har fået flere lokale til at lægge turen forbi, og udover at komme med velmenende henvendelser om, at vi altså skal huske solcremen, så spørger de også til, hvornår der egentlig lander en regering. Og ifølge Martin Lidegaard, der har talt med os, så forventer han en lang dag, ligesom i går, hvor de var oppe og kysse knap 9 timer. Men han forklarer altså også, at han forventer en regering, der ligger et par uger ude i fremtiden.
0: Det er for vores rapporter ved Marienborg. Og ligesom Martin Lidegaard, så forventer vores politiske korrespondent Christine Korsen også, at vi altså skal være tålmodige lidt endnu.
5: Jeg tror ikke, vi skal forvente, at der kommer noget afgørende i dag, men at de forhandler videre på samme måde som i går, hvor de ikke snakker særlig meget med sådan nogen som os. Men det er jo ret åbenlyst, at vi er inde i den afgørende fase i forhold til at få dannet en regering, så tålmodigheden skal nok ikke vare alt for længe endnu.
0: I går, der var det også kun Martin Lidegaard, der ville tale med pressen, og det er der en god grund til, vurderer Christine Korsen.
5: De Radikale er jo det parti, der har det mindst svært med de her forhandlinger. De har ingen problemer med at gå ind i en regering med røde partier, det har de prøvet før. Og de har heller ikke problemer med Lars Løkke Rasmussens ønsker til den økonomiske politik.
0: Og de fire partier, der forhandler i øjeblikket, de har tilsammen 82 mandater i Folketinget, og derfor har de brug for støtte fra Enhedslisten og deres 11 mandater. I den ukrainske hovedstad Kiev, der leder redningsarbejdere fortsat efter savnede med skovle og gravkøer. Og det gør de efter, at Rusland natten til i går angreb hovedstaden med en sværm af droner og missiler. Indtil videre så er 2 personer meldt dræbt og mindst 44 er såret. Ved angrebet der brugte russerne det berygte Oreshnik-missil, der har en rækkevidde på op til 3.000 km, og som Ukraines luftforsvar på grund af missilets høje fart ikke har mulighed for at skyde ned. Rusland har ikke mange af den type missiler, så angrebet vidner om desperation, vurderer Flemming Spidsbol, der er seniorforsker på Dansk Institut for Internationale Studier.
6: De nye Oreshnik-missiler er noget, russerne har holdt lidt i baghånden og har truet med at anvende, hvis de kom ud i nogle særlige situationer. Og jeg vil vurdere, at omfanget og kvaliteten af de angreb, som vi nu ser fra russisk side, de fortæller os, at det her det er en russisk præsident, som ønsker at optrappe. Han ønsker at vise sin befolkning, at han svarer meget hårdt igen.
0: Men hvem vurderer du egentlig lige nu, så den har den politiske overhånd i det? Er det russerne, eller er det ukrainerne?
6: Lige nu går det jo rigtig godt for ukrainerne, og de er meget tilfredse og virker optimistiske. Og det er jo blandt andet på baggrund af, at de presser russerne tilbage ude ved frontlinjen, og så har de fortalt til de her meget spektakulære angreb i dybden, altså hvor de rammer langt ind på russisk territorium, og der taler vi jo altså om i hvert fald 1500 kilometer. Og det giver ukrainerne nogle helt nye muligheder og vidner så også om nogle sårbarheder, der er i det russiske samfund.
0: Så hvem vil du sige står bedst, hvis der kommer gang i de her våbenhvile eller fredsforhandlinger igen?
6: Lige nu, så den helt aktuelt, der vil jeg vurdere, at ukrainerne faktisk står bedst. Det er dem, der har momentum, det er dem, der ligesom har på en måde tiden til deres fordel. Så hvis der skulle komme gang i nogle forhandlinger nu igen, så står ukrainerne væsentligt stærkere, end de har gjort tidligere.
0: Og den analyse deler Anders Puk Nielsen, der militæranalytiker ved Forsvarsakademiet. Ifølge ham betyder det, at Putin står et sted, hvor han er nødt til at handle, men at der kun er dårlige valgmuligheder.
2: Enten så er han jo nødt til at erkende nederlag, eller også er han nødt til at få boostet den russiske styrke. Og i sidste ende, jamen, så kan man jo altså også risikere, at han finder på at gøre et eller andet desperat og sige, nu prøver han at eskalere sig ud af det her. Og der er det så, vi skal, tror jeg, passe på her i de kommende år, at vi ikke får talt risikoen for, at krigen kan brede sig for meget ned. Fordi det er jo sådan set os, der holder hånden under Ukraine. Så hvis Putin sådan virkelig vil gøre noget voldsomt, jamen, så skulle det jo være at prøve at på en eller anden måde ramme os og vores vilje til at støtte Ukraine. Ikke? Så der er altså en risiko her i den afsluttende del af Ukrainekrigen for, at det her det lige pludselig godt kan brede sig, at der kan ske noget dramatisk, simpelthen fordi Putin vil gøre noget spektakulært eller noget voldsomt for at prøve at ændre retningen.
0: Og hvad kunne det spektakulære eller voldsomt for eksempel være?
2: Jeg tror, at det er vigtigt, at vi i hvert fald ikke får negligeret risikoen for en decideret væbnet konfrontation mellem NATO og Rusland i det her slutspil. Ikke? Fordi noget af det, Putin jo kunne gøre, når han kigger på den her buffet af dårlige valgmuligheder, det er bare, at han prøver at adressere de grundlæggende årsager til, at han har de problemer, han har. Og det er jo, at vi støtter Ukraine. Så hvis han kan på en eller anden måde lave et angreb, der kan gøre, at vi er nødt til at tage nogle af alle de ressourcer, vi sender til Ukraine i øjeblikket, og så bruge dem på vores eget forsvar, så kunne det være, at det var det, der kunne give ham lidt luft i Ukraine til igen at få momentum.
0: Fortalte Anders Puk Nielsen. Det er første gang under krigen, at Rusland har sendt det her såkaldte Oreshnik-missil mod Kiev-regionen. Og flere europæiske ledere har efterfølgende fordømt angrebet. Vi skal være bedre til at svømme og klare os i vand. Det mener fire organisationer, der nu kommer med en anbefaling til, hvad børn og voksne skal kunne, når vi hopper i havet eller i svømmehallen. En voksen bør ifølge anbefalingerne kunne svømme mindst 200 meter uden pause og uden hjælpemidler. Og 25 af de meter, ja, de skal være på ryggen. Og børn på 12 år, de skal kunne svømme mindst 75 meter uden hjælp af svømmevinger. Det fortæller projektchef i Trygfonden, René Højer, der er med til at lave de her nye anbefalinger.
7: Der er faktisk rigtig mange i befolkningen, som ikke har de vandkompetencer, som vi mener, og som Dansk Svømmeunion, og som DGI og Dansk Skoleidræt mener, at man skal have for at kunne klare sig rigtig godt i vandet i forskellige situationer.
0: Hvert år der er der omkring 100 drukneulykker her i Danmark. Så sent som i går, der var der to i området omkring Roskilde. Og derfor er det vigtigt at lave mål for vores svømmefærdigheder, siger René Højer.
7: Vi lever jo i et land, der er omgivet af vand, og derfor så skal vi jo have nogle færdigheder, der gør, at vi kan agere i vand, både hvis der skulle ske en ulykke, men vi også kan bruge vandet til al den glæde, som det giver. Så det er simpelthen nogle mål for, nogle minimumsmål, kan man sige, hvad man skal kunne på visse alderstrin.
0: Det er første gang, at der laves den her slags nationale svømmeanbefalinger. Og så skal det handle om vores danske musik. For her i DR, der har vi sat os for kort i bedste 100 sange nogensinde med hjælp fra alle jer. Top 100 hedder projektet ganske enkelt. Og her går alle DR's musikkanaler sammen for at finde ud af, om det er den her.
8: Stridserne kom, før vi ventede den midt om natten. Som mig og
0: eller måske den her. Eller måske den her. der fortjener at være på listen over de 100 bedste danske sange. Og den her jagt på top 100 bliver skudt i gang lige efter den her middags radioavis, hvor alle DR's musikkanaler sender fra klokken 11:45. Også på P2, hvor du har været, Mathias Hammer, og hvor I spiller klassisk musik. Og det kunne for eksempel være Carl Nielsen, som vi lige hørte her til sidst. Men hvorfor lave sådan en fælles playlist over de 100 bedste sange?
9: Fordi vi her i DR har evnerne og mulighederne og kræfterne til at bryde genre ned. Fordi musik, uanset om det er nyt eller gammelt, eller rock eller pop eller klassisk, er med til at samle os. Så vi skal lave sådan en stor, fælles, national samlende musikliste, hvor vi ikke skiller så meget til genre, men holder øje med kvaliteten.
0: Men der er altså så mange, både genre, men også sange at vælge imellem. Hvordan overhovedet udvælge de 100 bedste?
9: Ja, det er også et meget stort spørgsmål og en stor opgave. Men i samarbejde med vores lyttere på de respektive musikkanaler, får vi input til, hvad der skal på den her liste. Det vil sige, her på P2, der er det altså klassisk musik og højskolesang og salmer. Og så får vi lavet en stor liste, som alle danskere så i næste uge kommer til at kunne vælge fra. Og så ser vi simpelthen, hvad der får flest stemmer, og på den måde får vi en liste.
0: Og så havde vi jo her på redaktionen lige valgt tre bidder af et par numre her, vi hørte, inden vi kom til at sige hej til dig. Og hvis du skal sige nogle sange, som vi måske ikke kan komme udenom på den her top 100-liste, hvad skulle det så være for en?
9: Jamen, altså nu repræsenterer jeg jo P2, så jeg synes jo sådan årstidssangene og salmerne, dem der sådan ligesom ligger, som vi har sunget i generationer. En sommersang, som Danmark nu blunder den lyse nat, den skal der være på, skal den ikke det?
0: Jo, det var da sådan set et meget godt bud. Tak for det, Mathias Hammer. Og som sagt, så er det jo så altså op til også alle lytterne at vælge de her sange. Og det er altså fra klokken 12:15, at P2 og alle de andre musikkanaler dykker ned i den danske musikskat. P3, de 20 starter lidt tidligere og er faktisk allerede i gang. Rekordmange snører i dag løbeskoene for at begive sig ud på en kongelig løbe- eller gåtur i årets Royal Run. Faktisk så deltager flere end 112.000 i løbet, og det er altså flere end de tidligere år. Det sker i 5 byer rundt om i landet, og en af dem, der får royal løbebesøg for første gang, det er vestjyske Ringkøbing. Om en time, der begynder dagens andet løb i byen, og det er på 5 km, her skal kronprins Christian som end også løbe med. Og er opvarmningen så ved at være i gang, reporter Anne Westphal?
10: Ja, jeg står her i startområdet her i Ringkøbing, hvor solen skinner, og der er knap så meget blæst på, som der ellers kunne være herude i Vestjylland. Og jeg har fundet to virkelig, virkelig festlige kvinder her, der har taget hat på til den store royale fest. Det er dig, Anja Fasius, og dig, Trine Heiselberg. I er fra Hvidebæk, men er kommet her til Ringkøbing. Hvad betyder det for jer sådan et, og for byen, at sådan et løb er kommet til en by som Ringkøbing?
11: Det betyder da alt. Det er da fantastisk at se så mange mennesker, der bakker op om det. Det er lækkert at få det herude i vestpå. Det kan vi godt lide.
10: Og Trine, hvorfor er det, I har valgt, I skal gå en tur her til løbet? Hvorfor har I valgt at være med?
12: Vi skal være sociale, og vi skal bakke op om det her. Det er lidt fedt, og så skal vi selvfølgelig se, om vi kan se ham, kronprinsen, om han kommer.
10: Og håber I på en lille high five eller noget?
11: Selvfølgelig. Vi regner med, at han går direkte efter os og siger hej.
13: Vi vinker meget royale til ham.
10: God tur i hvert fald.
13: Tak.
0: Ja, udover Ringkøbing, så er det København og Frederiksberg, og Middelfart, Helsingør og Randers, der er værter for årets Royal Run. Og i Randers, ja, der kom kongen godt i mål for omkring en time siden, efter at have løbet 1 mile, altså 1.600 meter. Og ved målstregen, der lød en masse rosende ord fra en lettere forpustet kong Frederik.
14: Det er jo bare en by, som er på toppen af sig selv, og det skal den være. Jeg er glad, og der sker noget stort her i dag, ikke? Altså vi samles. Høj og lav, ung og gammel, ikke?
0: Ja, nu skal kongen så videre til 5 km i Middelfart, inden han så slutter dagen af med 10 km i København og på Frederiksberg i aften. Og alt det her løberi, det bliver altså til ganske fint sommervejr, havde han nær sagt, fordi temperaturen kan nogle steder komme op og sluse omkring de 25 grader, og så er der altså sol over hele linjen stort set hele dagen. Måske dog i Jylland og på Fyn kan det være lidt skyde i perioder, men altså alt i alt en ganske flot dag. Vinden, den er svag til jævn, og den kommer mest fra en vestlig og sydvestlig retning. Henrik Hinseli tager mig til retlag den her udgave af Middags Radioavisen.
15: Velkommen til Top 100 på P8. De 100 bedste danske sange nogensinde. Her er Naja Buddic og Magnus Løkken-Thien.
7: Ja, men sikkert dog en introduktion, og hvor har vi glædet os til det her program. Altså, selvom DR-byen jo egentlig er lidt tom lige nu, top 100-repræsentanterne, vi sidder i hvert fald klar herinde i P8-studiet. Et kæmpestort, tværfagligt, tværgenremæssigt projekt. Alle musikkanalerne med samme format og samme opgave. Nemlig at kåre de 100 bedste danske sange nogensinde.
16: Det er altså ny musik, gammel musik og alt derimellem. Det handler ikke om genre, men om numre og sange, som du kan synge med på derhjemme, har i ørerne på din gåtur, har dannet ramme om noget særligt i dit liv, danser til hele natten, pakker dig ind i en melankolsk stund. Det er det, der vækker de stærkeste minder, og som du ikke mindst også kan dele med andre mennesker. Kort sagt, musik, som forbinder os og fylder både krop og sjæl. Velkommen til Top 100 her på B8.
7: Jamen, vi har glædet os.
16: Så meget. Værsgod.

0: Christian Kig og nummeret May Troy. Det er det altså top 100 på P8. En indsats på tværs af hele DR, der handler om musik, der har den fantastiske evne til at samle os på tværs af generationer og fortælle eller forskelle os og taler til os både sådan på et dybt personligt plan, men også lige præcis giver os de sange, vi deler med. Ikke kun folk omkring os, men også resten af Danmark. Og
1: Ja, nu smider jeg nogle tal på bordet.
0: Ja, kom så med det, Magnus.
1: Skal jeg
2: Jeg starter med tallet 1,7 millioner. Det er et forholdsvis højt tal, og det er det, som er registrerede værker, danske værker. Og det antal skal vi simpelthen have kogt ned til en top 100. Det er altså noget af en faktornedskalering, der skal ske der, og det er derfor, at opgaven sådan set kræver, at alle danskere skal engagere sig. I virkeligheden er det jo en stor leg, som handler om, at de her 1,7 millioner registrerede værker skal koges ned. På en eller anden måde, hvordan det skal ske, jamen det finder vi ud af de næste 3 uger, men ned til 100 skal det. Og jamen, det bliver fedt. Det er med fokus på menneskeskabt musik og musik på tværs af alle mulige synsninger.
0: Ja, det er altså ikke en lille opgave, som vi rejser ud i sammen med jer lytter, der sidder derude. Og det er altså alle hverdage fra kl. 12 til 14 på radiokanalerne. Jeg siger det lige igen. P2, P3, P4, P6 og selvfølgelig her på P8. Og vi vil rigtig gerne have dig med. Altså, hvad synes du skal med på den her liste? Du kan skrive ind til os, enten på 12.12. Er det ikke rigtigt, Magnus?
1: Jo, gør det.
0: Du skulle lige hans over i din... Ja. Din kar.
2: Vi har fået...
0: Du har faktisk fået lavet en P8-kop, hvor der står stemt jazzisk. Og, til det her projekt.
2: Jeg siger bare, at de andre kanaler har fået en, hvor der bare står top 100, men vi to, dig og mig, nej, vi har fået en, hvor der også står stemt jazzisk.
0: Ja, vi må jo kæmpe for jazzen derude, og solen også selvfølgelig.
2: Præcis.
0: Men altså, du kan være med, skriv til 12.12, skriv B8, lav et mellemrum og fortæl os, hvilke nummer du synes skal med på den her liste, og du kan også smide os en mail til b8@dr.dk. Og lad os da bare starte lidt med os selv, for os selv i spil, Magnus.
2: Ja.
0: Hvis jeg spørger dig, hvad synes du skal med på den her liste? Hvis du, altså jeg tænker, det er jo en ret svær opgave, og det tænker jeg også derfor lytterne. Det er ikke sådan, så, du ved, hvordan vælger man det bedste danske nummer nogensinde. Det er jo ikke let, og det spænder vel også ret bredt for dig, tænker jeg. Men hvad har du valgt at tage med lige nu?
2: Jamen, det spænder fuldstændig bredt, altså, fordi det handler jo både om, hvad man selv synes er fedt, hvad der har betydet noget for en, hvad man trods alt mulige andre parametre, godt kan anerkende, har haft en tyngde i dens historiske betydning, eller så fremdeles. Så det er jo ikke nødvendigvis det nummer, som jeg synes er allerfedest, der skal på den her liste. Det er jo en liste, som skal favnes så bredt, at det går på tværs af alt muligt. Og derfor har jeg taget et nummer på, som jeg godt vil indrømme. Det er ikke på min hjemmelavede playliste derhjemme, når jeg går og gør rent, men det kunne det sådan set godt være. Det er et gammelt Grand Prix-nummer.
0: Mm.
2: Eller det burde det have været. Det er Gitte Henning,
0: ja,
2: som også har stor fanbase, særligt i Tyskland også. Men jeg har altså en krog i det danske også. Og i 62, der skulle hun have været med i det danske Melodi Grand Prix med nummeret Jeg snakker med mig selv.
0: Mm.
2: Og det skete aldrig. Det er jo egentlig et fuldstændig forrygende nummer med en dejlig humoristisk tone, synes jeg. Og alligevel kom det ikke med, fordi en stor del af humlen af Melodi Grand Prix fadæser og sådan noget, det er nemlig, at numrene er hemmelige. De må ikke offentliggøres før noget som helst at showet går i gang. Og det har der været et par skandaler for. På et tidspunkt var der, jeg mener det var i, ja, på et tidspunkt i nullerne, var der noget med, at der med en fejl blev udgivet en CD, hvorpå de her numre var. Og det var der stor ramaskrig om. Men lige præcis med det her nummer blev faktisk diskvalificeret i 1962, fordi at komponisten gik og fløjtede det ned i DR's kantine.
0: Okay, så fordi det på en eller anden måde kom ud inden, så blev det diskvalificeret. Det er også, det er ret hårdt.
2: Og det synes jeg jo måske også er kunne være et vidne om, at det hører til på den her liste, ikke? Fordi hvis man ved, okay, jeg må simpelthen ikke komme til at lægge det her nummer, fordi så ryger det ud af konkurrencen. Men han har synes, det har været så godt nummer, komponisten, at han har simpelthen ikke kunne lade være med at gå og nynne det. Det er da et parameter.
0: Skal vi ikke bare høre det?
2: Lad os høre det.
0: Her kommer Gitte Henning.

0: Sådan. Gitte Henning, jeg snakker med mig selv. Vi fik en historie fra Magnus Løbentin, som er i studiet her sammen med Naja Buric til Top 100. Det var en fed historie, Magnus. Og et af de numre, som du tænker godt kunne lande på sådan en Top 100-liste?
1: Der er i hvert fald et eller andet legendarisk over fuld blæs på hornene, og så sådan en dansk, ja, jeg ved ikke, om de vil kalde sig selv divaer, men den der type af Grand Prix-humør, som skinner igennem genremæssigt, som jeg synes passer ind i på sådan en liste. Det synes jeg er en god repræsentant, og et nummer, som var så godt, at komponisten simpelthen ikke kunne lade være med at nynde det, selvom han ikke måtte. Det synes jeg også er noget, der peger i retning af, at det er et nummer, der hører til helt op med de store drenge.
0: Og nu hvor vi er ved kategorien af ikke de store drenge, men de store seje damer,
1: ja,
0: ikke også? Så har vi faktisk allerede fået noget ind på sms'en, og jeg skal lige sige igen til dig, der sidder derude og lytter med, skriv endelig ind til os. p8@dr.dk eller på nummeret 1212, start med P8, lav et mellemrum og skriv så din besked, hvor du meget gerne må fortælle os, hvilket nummer du synes skal med på en top 100 over bedste danske sange nogensinde. Hvad er der kommet ind, Magnus?
1: Jamen, der er kommet noget ind i potentielt i kølvandet på Gitte Henning. Noget, som måske læner sig en lille smule opad. Også en af de her helt store damer, som jo egentlig også hører til på den her liste, hvis du spørger mig, og sikkert hvis man spørger mange. Også hvis du spørger Peter, han har nemlig skrevet ind, at Lise Reinau selvfølgelig hører til på den her top 100-liste. Og jamen, skal vi ikke bare høre nummeret Sommervind med hende?
0: Lad os gøre det, og der er der jo faktisk en meget fed historie om os. Cliffhanger.
1: Okay,
0: den
1: cliffhanger.
0: Den får vi lige bagefter.
2: Stille pust blev født en nat ved Sveriges kyst.

0: En start 70'er basker, Magnus.
1: Jamen, jeg synes i hvert fald, det er et godt bud, der er kommet ind fra indbakken her fra Peter, om at sommervind her fra Lise Reiner og potentielt kunne høre til. Men der er vist noget, du bryggede på en historie, en cliffhanger, efter du
0: ja, var med. Ja, der er faktisk en ret fed historie med det, fordi det er et tysk nummer oprindeligt, det hedder Der Sommervind, og Grete Ingemann, stor dansk sangerinde også, hun laver en version, som selveste Frank Sinatra, han hører på tysk. Og det gør så, at han går hen og indspiller den og bliver til en klassiker, Summer Wind, altså også, som er sådan et ikonisk nummer i Frank Sinatras diskografi, eller kan man sige sådan repertoire i det hele taget.
1: Det
0: er en ret fed historie.
1: Ja, det er det.
0: Han lige hører Grete der, og så skal han altså selv lave en udgave.
1: Ja, det er jo hatten af også til den tyske version der. Det må også være en fed følelse.
0: Men vi har faktisk fået flere ting. Altså, det går super godt med vores indbakke. Der er rigtig mange gode bud derude allerede. Og blandt andet er der en, der lidt sjovt skriver, Daimi, jeg kommer. Og det kan vi sige, at du var lige ude for studiet et øjeblik her, Magnus, fordi du var faktisk, du ringede til selveste Daimi.
1: Jeg gjorde i hvert fald lige klar, fordi om et øjeblik, der ringer vi igennem studiet og skal have fat i Daimi, som sidder klar til jamen snak om løst og fast og om det her projekt Top 100 i det hele taget. Og jamen, på en måde passende, at hun så også ligger i indbakken. Men det må vi jo se, det må tiden vise.
0: Jeg er i hvert fald ret spændt på at høre, hvilke numre hun synes skal med på en Top 100-liste.
1: Det er lige om et øjeblik, at vi snakker med hende om det.
0: Sådan. Her er det i hvert fald Hugo Fogo, Breezing with the Beats.

0: Hoko Foko og Breezing with the Bees. Magnus, hvordan går det med vores indbakke og top 100 bud?
1: Det er altså, der skal hentes ekstra serverkraft ind, for der ligger godt med dejlige sms'er og e-mails herinde med gode bud på, hvad der skal på den her top 100-liste, som det her projekt, 3 uger lang projekt, som vi er sat i søen i dag. Og jamen, sikke en start, altså det må jeg bare sige.
0: Ja, lad os lige slå fast igen. I den her uge, der bliver der dannet sådan en form for bruttoliste på cirka 400 sange. Og i næste uge, så er det, at alle danskere skal gå ind og stemme om, hvilke af de 400 sange, de synes skal koges ned til en top 100. Og det er altså igen med det her i mente, at der i alt er registreret 100...
1: 1,7 millioner.
0: Ja, det
1: du kan også gøre det i 100.000. Men 1,7 millioner.
0: Okay, jeg skulle lige have min brain around it.
1: Men det er altså noget af en opgave, ja, og det er også derfor, at det er sjovere, jo flere, der gider hjælpe med at løfte den. Ikke? Altså, den bliver mere rigtig af, at alle er inde og stemme, og alle kommer med bud. Og jamen, en gang til, så kan vi lige sige, at den måde, man kommer med bud på, det er ved at skrive ind på sms'en til os. Nummeret, det er 1212. Start med at skrive P8, og så send dit bud på, hvilken sang du synes hører til på den her top 100-liste. Du kan også sende en mail. Det er p8@dr.dk. Og så sidder vi klar herinde i P8-studiet frem mod kl. 14 til at gribe det.
0: Det gør vi nemlig. Og der er blandt andet kommet en sms her fra Pernille, som skriver Mornings fra albumet Badminton.
1: Ja, det.
0: Det er også et godt bud. Ja, Aske Benson har komponeret den hvert år. Netop nu spiller jeg den og hører den danske sommer i nummeret. Det er det skønneste nummer. Hvis I er i tvivl, så spørger I mig, og i morges spillede Ida det som ind på P8. Alt godt fra Pernille. Tak for det, Pernille. Lige om lidt, der har vi ingen ringer end Daimi igennem, og det er altså lige på den anden side af Aske Benson.

0: Aske Bentzon her på Mornings, taget fra albumet Badminton og skrevet eller et bud på et top 100-nummer fra lytteren Pernille. Meget fint med det her, den her nordiske klang, som jeg synes, der er i nummeret her, Magnus. Og Pernille skriver det her med, at hun sætter det altid på det her tidspunkt af året, hvor sommeren den ligger foran os. Det rammer ret godt, synes jeg. Især nu her, hvor det her forår, det her lader vente på sig så længe, så hvor solen den endelig er over os, og den blå himmel sådan giver en et langt kram. Så er det et nummer lige til tiden.
1: Ja, den falder et tørt sted, og der er intet som at sidde herinde i P8-studiet og fornemme solen. Man kan nærmest, det skinner næsten igennem herinde. Mm. Men nu er det sådan, at det jo er et projekt, som gælder om at få alle mand på dæk. Og derfor så har vi altså nu en telefonlinje til dig, Mille. Lad os lige prøve at se, om hun skulle sidde klar. Der er ringelyden, ikke?
2: Hallo.
1: Hallo, Daimi. Det er, vi ringer ind fra P8-studiet.
2: Ja.
1: Glædelig anden pinsedag.
2: Ja, i lige måde.
1: Hvad får du denne solskinsdag til at gå på?
2: Ja, jeg sidder og kigger ud på en skøn blå himmel.
1: Det kan jeg sådan set godt forstå. Det er mere skal ja, der ikke det til.
2: Nej, det synes jeg ikke.
1: Jamen, Daimi, det var dejligt, du ville være med her igennem, og det, som er projektet, det er jo, at vi, og med vi mener jeg, det brede vi, hele den danske befolkning, skal forsøge at samle en liste på 100 sange, de 100 bedste danske sange, og i den forbindelse, der har vi bedt dig komme med to bud, som du synes hører til på den her liste. Men først vil jeg gerne høre, hvad synes du om det her projekt, det her med fokus på dansk musik og en sådan top 100-liste?
2: Jamen ved du hvad, det synes jeg simpelthen bare er fantastisk. Jeg kan da ikke forstå, at det ikke er sket for længe siden. Det vil jeg da bare sige. Jeg synes måske, der bliver spillet lidt for meget dansk, altså produceret musik i radioen i det hele taget. Så det synes jeg er en rigtig, rigtig god idé.
1: Så en god måde at få lidt ekstra fokus på det dansk producerede og...
2: Ja, altså jeg mener, det danske, vi er jo et lille land,
1: ja.
2: og der er jo stadigvæk rigtig mange skønne musikere rundt omkring, og de bliver ved gudskelov ved med at komme, og de har jo sådan set kun Danmarks Radio og P8 Jazz og det hele taget de andre kanaler, Som de ligesom kan blive præsenteret på, ikke? Så jeg synes, det er... Jeg siger mere af det.
1: Mere af det. Og hvad er det? Hvad synes du, dansk musik kan, som måske andet musik ikke kan? Hvor udmærker det sig vel?
2: Jamen, jeg synes bare, det er så alsidigt. Jeg synes, der sker rigtig, rigtig mange ting. Nu er jeg jo... tilhører jeg jo det modne segment, men jeg synes da virkelig, at... specielt, altså det danske sprog bliver brugt meget mere i dag, end det gjorde, da jeg indspillede plader. Og det synes jeg er en rigtig god ting.
1: Der er noget smukt ved det danske sprog. Det har nogle egenskaber, som et af dine numre faktisk, synes jeg måske er en god repræsentant for de her numre, som vi har bedt dig taget med. Vil du ikke bare prøve at introducere det første af dem? Du har taget to numre med. Hvad synes du, vi skal starte med?
2: Jamen, jeg synes, vi skal starte med Svend Asmussen og Ulrik Neumann.
1: Ja.
2: Og den, der hedder En pølse, skal serveres med følelse.
1: Fantastisk titel.
2: Ja, det er det. Og den er utrolig, fordi den er faktisk fra filmen Balladen på Bullerborg.
1: Ja.
2: Og det var en sort-hvid film, som jeg har set rigtig mange gange. Altså, filmen kan man jo så diskutere, hvad man synes om, men musikken er fantastisk. Hmm. Og det er jo dem, der har komponeret musikken til hele filmen. Og de spiller selv hovedroller. De spiller to vagabunder, som bryder ind på et slot. Og der er de simpelthen bare så morsomme. Og de spiller simpelthen nogle forrygende ting. Og også, altså de spiller skuespil, ikke? Men de spiller også musik.
1: Ja.
2: Og det er en stor fornøjelse at se den film. Og jeg ser den simpelthen kun på grund af musikken.
1: Ja. Og det her nummer, det er... Kan du ikke fortælle lidt om sproget i det her nummer? Og så synes jeg, vi skal høre det bagefter.
2: Ja, men det er simpelthen bare, altså det er jo rent volap, det er jo ikke volapyk på den måde, men, men den måde, de har også en anden sang, hvor de skatter en meget hurtig rap faktisk, som jeg vil nok sige, de rapperne i dag kan da godt gå lidt hjem og lægge sig, når de hører den, men en pølse skal serveres, de er bare så sjov sang, altså. Jeg elsker sådan nogle skæve rim.
1: Ja, der er nemlig nogle skæve rim, og dem kan vi lige tale om på den anden side. Jeg sætter det på her, og så, så tales vi ved på den anden side af det.
2: Ja.
1: Kan du høre mig nu, Daniel?

En pølse skal serveres med følelse, uden savsmuld og strøelse, og på tre tårnet sølv. Medister er jo straks noget trister, hvis man ikke har øl. Vær sarti, de inviterer til party, på balloner med farsi, i den bayerske stil. En viner kan måske kaldes finer, men en kendes det rig.

kusine. Der til et lille nap, en gammel Chateauneuf du pap. Lidt mere, har de fine manier. Skulle de tage nogen flere, det er bare et ord. En pølse skal serveres med følelse.

0: Top 100 på P8. Svend Asmussen og Ulrik Neumanns smuk, smuk kombi her. Og ikke mindst den store Svend Asmussen på en virkelig flot violin også, Magnus. Vi har Daimi igennem lige nu, og det her det var et af de numre, som du, Daimi, har taget med til os.
1: Ja.
2: Lige præcis. Og ved du hvad, vi talte lige før om det her med det danske sprogs udmærkelser på den ene og den anden måde. Altså de her rim, der er med dister, trister og nap og chatenø du pap, og jeg skal komme efter dig. Prøv lige at fortælle, hvad er det grundlæggende ved det her nummer, der gør, at det er et godt nummer?
1: Altså for det første er det jo to gudsbenåede musikere.
2: Ja.
1: Ikke? Altså det kan vi jo ikke komme udenom. Og jeg har været vild med dem altid. Altså lige siden jeg var lille, faktisk. Mm. Og så er det jo altså nogle... Jeg elsker sådan nogle rim. Og der har jeg jo altså også fået lov til hen ad vejen selv at synge lidt skæve ting. Og det er altid sjovt. Og det var sjovt dengang, at jeg ligesom kunne det. Men jeg synes bare, at det passer godt. Og melodien og den måde, de spiller på. Jeg er ret vild med, så har de jo lavet alt muligt. Jeg mener, de lavede jo også Sweet Dance, ikke? Med Alice Babs.
2: Ja.
1: Og det hele taget har de jo været... Jeg var rigtig stolt af, at det er, at vi havde sådan to pragtfulde musikere her i Danmark. Selvom Ulrik Neumann jo boede i Sverige.
2: Mm. Ja, men jeg tror, jeg skal hjem og se den der film. Jeg kunne lige læse mig til, så var der noget med en pølsefabrikant. Og...
1: Ja, det var Søder Hunde Rasmussen,
2: ja.
1: som var forrygende, og som jeg kendte, og som jeg spillede sammen med.
2: Nå, hvor sjovt.
1: Hun var virkelig. Og så var der Gita Nørby, som jeg lige har været sammen med,
2: ja.
1: På grund af, at Dirk Passers 100 års fødselsdag. Og så var, en vild film.
2: Ja, men man kan fornemme tyngden af den, når du også nævner de der navne, og ja. Skøn humor i det her, altså. Og der er jo også en vis sandhed i det, ikke?
1: Jo, og så elsker jeg gamle sort-hvide danske film, dem kan jeg godt lide.
2: Ja. Daimi, du har taget et andet nummer med, som, som vi også skal høre, og det er en lidt anden genre. Hvor kan du ikke prøve, eller i hvert fald lidt andet, et andet temperament, så at sige? Kan du ikke prøve at fortælle lidt om det her nummer?
1: Det er fordi, at jeg har jo altid været stor fan af radioens Big Band.
2: Mm-hmm.
1: Og det har jeg været lige faktisk, da jeg startede i 64, der startede jeg jo Jørgen Grangårds Orkester. Og der fik jeg jo lige pludselig jazzen ind. Jeg kom i praktik. Som helt ung. Jeg var jo mere til popmusik og sådan nogle ting, og kunne tre akkorder på guitar. Og så pludselig kom jeg med i et meget professionelt orkester, som faktisk var, som spillede alle genrer. Og der sad der en trommeslager, der hed Bjarne Rostvold, og han var fuldstændig vild med big band musik. Og han gik så i gang som min slags mentor, og introducerede mig til big band musik. Så jeg har jo fik jo alt, hvad der hed big band musik, Buddy Rich, Stan Kenton, Quincy Jones og you name it, plus det danske big band musik, altså big bandet. Og han spillede jo i big bandet på det tidspunkt. Så det var der, at jeg lærte radioens big band at kende. Og så var jeg så heldig, at jeg i 70'erne, tror jeg nok det har været, sunget lidt med dem. Nogle studieoptagelser, også nogle koncerter inde i det gamle radiohus.
2: Okay.
1: Så jeg har jo været så heldig at få lov til at både at lytte rigtig meget til dem, men også være sammen med dem.
2: Så en ny form for genre eller måde at spille musik på blev åbnet sig for dig der?
1: Ja, for søren. Det var en helt ny verden.
2: Og nummeret, det er Niels Henning Ørsted Pedersen i samarbejde med Big Bandet.
1: Ja, altså det er den, som jeg kender som The Elephant Walk.
2: Nemlig.
1: Den hedder noget lidt andet, tror jeg.
2: Jamen, Elephant March er den, som har lidt langt indløb i baggrunden her, hvor Niels Henning, han altså spiller for et stykke big band musik, som kommer op på klingerne om et øjeblik. Det er altså et andet nummer, som du synes hører til på den her liste.
1: Ja, fordi jeg synes, for det første synes jeg, at Niels Henrik Ørsted Pedersen var fuldstændig fantastisk. Altså. Og så var jeg så heldig, at han var med på en LP-plade, jeg lavede i slutningen af 60'erne, Det var faktisk Bent Fabricius Bjerre, der introducerede mig. Jeg indspillede plader på Metronom, hvor han jo var direktør. Og så foreslog han, at jeg skulle lave en LP-plade med Cornelis Vreeswijk-ting.
2: Åh ja. Jamen, ja. Det er lige før, vi på måske om en halv times tid også skal høre noget af det. Men Daimi, det her det er dit andet bud. Tak for det. Jeg synes, vi skal høre det nu.
1: Og,
2: Ja, det er altså Niels Henning Ørsted Pedersen og Big Bandet med Elephant March.
0: Tusind tak, Daimi.
1: Ja, velbekomme.

0: Magnus, du fumlede lidt med knapperne, synes jeg.
1: Ja, det var nogle tykke fingre, der lige trykkede der. Min fejl.
0: Du er lidt newbie nogle gange.
1: Ja, newbie. Det er noget gammelt udstyr herinde.
0: Men okay, men det var et sindssygt fedt fumleri, du kom med her.
1: Fordi
0: at altså nogen grund med udtrådte sko med dig med her er et fantastisk nummer også. Og i øvrigt også med rent jazzhold. Nøb spiller også bas på nummeret her. Og vi har jo selvfølgelig til lytterne, til dig, der sidder derude og lytter med, det nummer, som Daimi anbefalede. Og det får du simpelthen bare op til nyhederne i stedet for. Magnus?
1: Jeg holder mig fra knapperne.
0: Du er kommet tilbage på din stol nu.
1: Jeg er kommet tilbage over i hjørnet.
0: Budic sidder bag pulten. Du lytter til Top 100 på P8. Skriv og ring, skulle jeg lige til at sige. Yeah. Men skriv sms til os, så sidder vi klar igen i næste time på den anden side af nyhederne, hvor jeg den grad synes, at du selvfølgelig skal lytte med. Her kommer de. Det er Big Bandet og Nøb med Elephant March. Og så får vi besøg af P5 i næste time også.
1: Nå ja, ej, men der er et propfyldt program.
0: Ja, det bliver så godt. Vi høres ved om lidt.

0: Så er der nyheder klokken 13.
1: Her kommer radioavisen.
2: Der går nok et par uger endnu, inden en ny regering er på plads. Sådan lød det i formiddag fra det radikale Venstres politiske leder Martin Lidegaard, da han var på vej ind til dagens regeringsforhandlinger. Og det sagde han, efter at han i første omgang ikke var så meget for at svare på spørgsmål.
3: Jeg synes, det er den kongelige undersøgelse, jeg skal spørge om det. Jamen, jeg synes, at de der par uger, som er blevet nævnt tidligere, det er et godt bud som ramme.
2: Hvad der helt konkret skal forhandles om i dag, ja, det ville han dog ikke løfte sløret for. Men vi er inde i en fase nu, hvor mere eller mindre det hele skal vendes, siger vores politiske korrespondent Christine Kortsen.
4: Altså, jeg tror, vi kan gå ud fra, at nogenlunde alt er på bordet, fordi sådan et regeringsgrundlag, der skal man jo sådan set igennem politikområderne og være nogenlunde sikker på, at man er enige, og der ikke er kæmpe uenigheder, man ikke har håndteret. Og hvis der er nogen, man ikke kan håndtere, så skal man jo finde en måde at løse det på.
2: Udover de radikale, så er det Moderaterne, SF og Socialdemokratiet, der forhandler på Marienborg i dag. Alle vi voksne bør kunne svømme 200 meter uden pause og uden hjælpemidler. Det mener fire organisationer, der er gået sammen om at lave en række nationale svømmeanbefalinger. For som det er i dag, så er der for mange af os, der ikke kan begå os ordentligt i vand, fortæller projektchef i Trygfonden René Højer, der er med til at lave de her nye anbefalinger.
5: Der er faktisk rigtig mange i befolkningen, som ikke har de vandkompetencer, som vi mener og som Dansk Svømmeunion og som DGI og Dansk Skoleidræt mener, at man skal have for at kunne klare sig rigtig godt i vandet i forskellige situationer.
2: Udover at voksne skal kunne svømme 200 meter, så anbefaler organisationerne, at 25 af de meter skal være på ryggen. Og børn på 12 år bør kunne svømme mindst 75 meter uden hjælp af for eksempel svømmevinger. Det er første gang, at der laves den her slags nationale svømmeanbefalinger. De skal blandt andet bruges i skolernes svømmeundervisning og i landets svømmeklubber, fortæller Trygfonden.
5: Vi lever jo i et land, der er omgivet af vand, og derfor så skal vi jo have nogle færdigheder, der gør, at vi kan agere i vand. Både hvis der skulle ske en ulykke, men vi også kan bruge vandet til al den glæde, som det giver.
2: Pave Leo opfordrer regeringer over hele verden til at sænke farten i udviklingen af kunstig intelligens. Det gør han i sin første encyklika, det vil sige en pavelig rundskrivelse, som er blevet offentliggjort i dag. Overhovedet for verdens 1,4 milliarder katolikker fraråder for eksempel at lade computernes udregninger stå for de moralske vurderinger i blandt andet krige, som normalt ville være op til mennesker. Derfor er det uacceptabelt at overlade dødbringende eller på andre måder uoprettelige beslutninger til kunstige systemer, skriver paven. Du kan godt beholde solbriller og den kortærmede bluse på, for eftermiddagen fortsætter med masser af sol i det meste af landet. Temperaturer mellem 20 og op til 25 grader. Vinden den er svag til jævn.
1: Velkommen til Top 100 på P8. De 100 bedste danske sange nogensinde. Her er Naja Buddic og Magnus Løbentin.
6: Yes, det er vi nemlig i din radio her mellem 12 og 14 alle dage den her uge. Magnus, velkommen tilbage til Top 100 på P8. Og gennem 3 uger skal vi her på DR sammen med alle danskere finde frem til de 100 bedste danske numre nogensinde. En liste, som hylder dansk musik og som vi skaber sammen med dig på tværs af forskellige geografi og generationer.
7: Og projektet er jo genrefrit. Det fungerer på alle DR's musikkanaler, og de på en måde repræsenterer jo hver deres type musik. Men den her liste transcenderer ligesom hele det fænomen, at man hører til et specielt sted genremæssigt. Det her, det er for alle, fordi det handler om nemlig alle danske sange på tværs af alt muligt. Og det er derfor, at det er en stor opgave, og det er der også mange i indbakken, som anerkender. Så hatten af til jer. Det er nemlig en stor opgave, men det er også derfor, at vi får brug for jer til at løfte den. Og i den her time, hvad skal der ske? Jamen frem mod klokken 14, der skal vi høre et par af jeres bud i indbakken, og vi får også besøg over fra vores nabostudie, som er P5. Derover der kommer Ole, som beværter det program sammen med Dennis. Han kommer lige herover og besøger dig, Naja, og så skifter han mig simpelthen ud. Så stryger jeg over på P5. Så laver vi lige sådan en god gammeldags bytter.
6: Det bliver så godt. Altså, man skal forestille sig, at vi faktisk er studier, der ligger lige op og ned af hinanden, så vi kan lige smutte forbi hinandens sender. Det er hyggeligt.
7: Det er så hyggeligt. Og Ole, han har et nummer med til dig.
6: Det har han. Jeg glæder mig rigtig meget til at se, hvad Ole Jacobsen har med. Og vi dykker altså også ned i nogle af de sange, som vi godt kunne se for os på listen, som som mulige kandidater, og så vil vi selvfølgelig rigtig gerne høre fra dig. Men der er kommet nogle gode bud i indbakken, Magnus. Dem tager vi fat på lige om lidt. Allerførst mere musik herinde fra studiet af. Hvilken dag det er i dag? The Bob Nova Project.

0: The Bob Nova Project, hvilken dag det er i dag. Perfekt til sådan en smuk, smuk dag her i Sinvej. Du synger allerede med, Magnus.
1: Ja, men det er
0: skønt. Du er helt med. Solen, den skinner faktisk på dig lige nu, selvom vi er inde i et studie.
1: Fuldstændig. Og,
0: der er kommet en masse ting ind i en bank. Kunne altså, du ikke lige sådan, prøve bare lige at lave nogle små sådan dyk ned i? Hvad er noget af det, folk de skriver til os?
1: Jeg laver et par nedslag her, og jeg vil sige, det er altså ikke en let opgave, fordi jamen, det vrimler simpelthen ned. Men altså, der er kommet en masse gode indspark, og vi kan bruge hver et af dem, fordi det er et demokratisk projekt. Jo flere, jo bedre. Det er et omvendt af det der med at få mange kokke, eller hvad det nu er, man siger. Her der er det jo flere kokke, desto bedre bliver det. Der bliver foreslået Palle Mikkelborg, Svaneborg Karadyb, Gustav Winkler. Vi skal have fat i Karen Jønsson, og jeg skal komme efter dig.
0: Der er også flere, der har skrevet ind med Daimi, som vi jo havde gennem på telefonen lige før. Hun har også nogle gode bud, tror jeg, som godt kunne ende på den her liste over top 100 danske numre.
1: Det tror jeg altså også. Men jeg har gjort nedslag i en besked, fordi at, der hører altså en meget fed historie med til, som jo også er en del af det her projekt. Ikke? Mm. Alle har en eller anden historie med nogle af de her numre, og dem vil vi sådan set også gerne høre. Men jeg læser lige den her op, fordi det er altså en sjov historie. Den kommer du også til at kunne lide. Hej, Naja og Magnus. Okay, umiddelbart er det jo lidt en skørt projekt, det der med at finde en top 100. Og det der med, at danskhed, synes jeg personligt, er en lidt sjov størrelse, når inspiration og kunst ikke kun deles inden for landegrænser. Men med det så sagt, så har jeg en historie. Det handler om at stå på en teknobøsseklub i Ydre Kreuzberg og høre umts, umts for cirka 10 år siden, da DJ'en ud af det blå sætter dansevisen med Grete og Jørgen Ingmann på. En syret oplevelse, men hele dansegulvet nede i den svedige kælder blev og vugget med på visen, som jo egentlig er så utrolig smuk og mindede mig i det øjeblik om sommer i København. Knus til jer og opgaven, KH Sarina.
0: Det og knus er altså, tilbage.
1: Ja, kæmpe knus tilbage. Ja. Og et musikalsk knus også. Altså. Mm. Det her, jamen, det kan jo både tage folk tilbage til synlædende til en rolig sommerdag, men til synlædende også på Teknoklub til Ums Ums. Et alsidigt nummer.
0: Og, der er jo det der med, at musik, det taler forbi grænser og sprog og alting, og dansevise, den rammer rent ind. Jeg tror, dansevise har, jeg håber, har en god chance for at ende virkelig højt på den her liste.
1: Ja, må den ikke.
0: Skal vi ikke bare høre det,
1: jo.
0: Magnus?
1: Jo.
0: Det kommer her, Grete og Jørgen Ingmann.

0: Jørgen Ingmann. Et af de største danske numre.
1: Ja. Ja, det må man sige.
0: Hvis man lige skal have den der slutning med os. Og så Jørgens guitar, det er fandme et godt nummer, hvis man må bande på P8.
1: Ja, det må man fandme godt.
0: Dansevise også kommet ind fra en lytter. Og Magnus, nu skal du faktisk ud af
1: døren. Ja, jeg er faktisk travlt.
0: Fordi du skal hen til P5 og komme med et bud på et nummer, som kunne ende på top 100, som smager lidt af jazz.
1: Ja.
0: Og P5'erne, Ole Jacobsen, kommer ind forbi os. Så jeg synes bare, at vi skal sende dig afsted. Men vi skal også lige have et, fordi nu har vi spillet en hel del nummer, som måske ligger tilbage i tiden. Mm. Men man skal huske på, at det her, det handler om al musik. Det vil sige, det gælder også den nye musik. Hvad skal vi høre nu, Magnus?
1: Jamen altså, nogle af de helt store, som også er danske, det er et umage par. Et mand bag tangenterne og en mand bag bassen, og de har altså fundet en... ja, jeg ved ikke engang, om det var snævert, men tilsyneladende var det et behov, fordi Bremer McCoy, de har altså skabt en stemning af musik, som falder ned i mangens smag. Også vores.
0: Og som taler lidt mere til den eftertænksomme side måske. Og en stund, som emmer af noget... Ja, musisk stillhed, hvis man kan sige det sådan. Her kommer i hvert fald Bremer McCoy og Ny Begyndelse. Afsted med dig,
1: Ja, jeg går på P5.

0: En lille bid af Legs and Fires fik du her med Searching for Sunlight. Og så har jeg noget, som jeg har glædet mig helt enormt meget til, nemlig fået besøg i studiet af selveste Ole Jacobsen fra P5. Velkommen til dig, Ole.
1: Tak skal du have, Naja.
0: Det er en stor fornøjelse at kunne få lov til at dele det her Top 100-projekt med alle vores kollegaer på, rundt omkring på radioen. Så det er faktisk noget, vi er fælles om alle sammen. Og på P5, der står dig og Dennis Johansen lige nu også og sender Top 100. Hvordan går det?
1: Det går over alt forventning. Vi var sådan lidt nervøse, for det er sommer og sol, og det er anden pinsedag, og der er måske ikke så mange, der lytter radio, som de plejer, men jeg skal da hilse og sige, at vores lyttere, de er på duberne. De vil meget gerne give et bud på, hvad de synes er den bedste sang.
0: Altså, du har lige fortalt mig, at I har fået over 400 sms'er.
1: Ja, det vil jeg ikke regne med.
0: Det er da fantastisk.
1: Så det er en god start for os, må man sige. Men du har ret i, jeg synes også, at noget at det, der er ekstraordinært fantastisk ved det her, det er, at vi alle kanalerne er sammen om det her. Det er ligegyldigt, og det siger vi også til vores lyttere, det er ligegyldigt, hvilken genre. Altså hvis det er en sang, der har ramt en i maven på et eller andet tidspunkt, har betydet noget, skaber nogle minder, eller hvad det nu er, så send den ind. Altså, det er lige meget. Vi har lige spillet Du kom med alt, der var dig.
0: Det er også en smuk
1: fantastisk smuk sang, ikke? Og jeg kan godt forstå, at der er folk, der foreslår den. Og det er helt okay, og det vil det være på alle kanaler.
0: Så det er altså alt fra de helt store popartister, som vi har lige nu, til salmerne og viserne, til det gamle jazz og til dansk 80'er pop og hvad det ellers kan være
1: af ting og sager. Det kan være hvad som helst. Der er også folk, der ønsker Benjamin Hav og så videre indvendigt, som jo måske mere er lytterne på B3, der kender Benjamin. Men det er fint.
0: Er der en tendens, der tegner sig hos jer? Er der noget, I synes, I ser mere af hos jer på B5?
1: Kommer ikke udenom Kim Larsen og Gasolin og Albertes Lysenetter og de der TV2, de der helt store mastodont-navne. Det kommer jo slet ikke udenom, og det har vi heller ikke regnet med. Men der kommer nogle forslag engang, hvor vi tænker, ja, okay. Det dansevise, som jeg ved, I også præsenterer, den er der også mange, der holder rigtig meget af vores lyttere.
0: Altså, Magnus og jeg aftalte, at vi vil lige vente med at spille den, men nu har vi faktisk fået så mange sms'er ind på den, at den alligevel kom en lige før. Og det er også bare det, der minder os om, at der er nogle numre, som på en eller anden måde er tidsløse, ikke?
1: Jo,
0: som har den her indre værdi.
1: For, jeg tror ikke, der er noget Grand Prix-nummer, der sidder så godt som dansevise, og den vil blive ved med det.
0: Ja, altid, lige præcis.
1: Det er dansk Grand Prix's bedste nummer.
0: Sådan, Ole Jacobsen. Ja, det er godt. Det er godt. Og vi har jo bedt dig om at tage et nummer med til os, også her på B5. Hvad har du taget med? Her på B8, mener jeg.
1: Ja, på B8. Vi ville prøve at se, om vi kunne finde et nummer, og det gælder også, når Magnus nu er gået over til Dennis, at finde et nummer, som P8 Jazz-publikummet måske godt kunne lide, men som virkelig er et nummer, vi spiller afsindig meget på B5. Og det scorer Torps store gennembrud, On a Long Lonely Night, fordi vi synes, der er noget jazzy i den, og der er noget soulet i den, og så passede den måske meget godt. Jeg tror ikke, der er nogen af P8-lytter, der ikke kender det nummer. Men det kunne også være et, som P8-lytterne kunne stemme på.
0: Det kommer her, Ole.

0: Ole Jacobsen i studiet fra P5, og med nummeret her, Under Long Lonely Nights fra Skotorp. Der er altså noget med jazz og klaver, og så også lige nogle horn, som kommer ind, Ole.
1: Mm-hmm. Ja, det er de jazz-elementer, der er i det, som jeg synes måske kunne passe til et... Altså, det er jo selvfølgelig for en jazz-elsker, sådan den klassiske, der er alt for poppet. Men sådan kan det jo være, ikke? Altså, når vi spiller Frank Sinatra over ved os, så er det altså alt for jazzet, ikke? Altså, sådan kan det være. Og men... så fordi Søren, han er bare en fantastisk sanger, Søren Sko, og han kan synge jazz. Det ved jeg, fordi han har stillet op i big band-sammenhænge før. Og det synes jeg også godt, man kan høre, han kan.
0: Og lige præcis det, du er inde på her, er jo også noget af kernen i projektet, at man skal faktisk ikke tænke i genre eller i, hvad der sådan afgrænser musik, men mere bare åbne boksen og smide alt det ind. Musik, der rører ind, sange, som man har et særligt minde med, eller som man også har et fællesskab med, måske på en eller anden måde. Ja. Ikke kun med dem tæt på en, men også Danmark i det hele taget. Skotorp, og så var det lige Sørensen og Sanne Salomonsen på kor her også, synes jeg lige, vi snakkede om.
1: Det kunne ikke være meget bedre, i hvert fald fra pop-synspunkt.
0: Det var damer. Så godt. Ole Jacobsen, tusind tak, fordi du kiggede forbi vores studie.
1: Tak, fordi jeg måtte.
0: Jeg ved, at Dennis han venter på dig over på P5. Jeg har lige et spørgsmål, inden jeg sender dig ud af døren. Fordi nu står jeg og skal spille enten Niels Henning Astrid Pedersen i Skovens Dybe Stille Ro, eller Bim Bam Busse fra Cirkeline. Hvad siger du, hvis du skal give mig et hurtigt svar?
1: Ej, simpelthen, jeg er nødt til at være voksen, og så tage det nummer, som har rørt mig mest i maven, og det er i Skovens Dybe Stille Ro. Niels Henning Astrid Pedersen. Og hvad var det? Det var Kenny Drew, ikke?
0: Jo. Jeg ved faktisk ikke helt, om det er den, men der er lavet en scene ind med Oscar Petersen også på klaver. Det finder jeg lige ud af, mens musikken spiller. Men jeg har det klar til dig her i hvert fald. Ja. Tusind tak, Ole.
1: Selv tak.

0: Niels Ingersted Pedersen, også en af de musikere, som mange af jer, der sidder derude og lytter med, har skrevet ind om. Og her på den smukke i skovens dybe stille ro, som skaber det her skumringsbillede. Jeg blev lige forvirret af, at Magnus han kom ind ad døren.
1: Ja, undskyld.
0: Velkommen tilbage, Magnus. Yes.
1: Beklager, jeg
0: var lige inde i sådan en lidt, lidt efter ting som speaker, så kommer du bare vildt.
1: Jamen, jeg har godt fornummer, at du har slukket lyset herinde, har blevet helt trist.
0: Stemningsbillede lige før solnedgang i en skov. Det her det er også et nummer, som jeg kunne finde på at tage med på en top 100-liste. Magnus, du har lige været inde forbi P5. Hvordan gik det?
1: Jamen, prøv at høre. Det var hyggeligt. Altså, jeg blev taget godt imod derinde. De var villige til at åbne den musikalske gave, jeg havde med til dem. Mm. Og de ville ikke bytte den. De virkede som om, at...
0: Den ville de gerne beholde. Hvad havde du med?
1: Jamen, jeg havde et nummer med til dem, som jo var, som jeg synes var sådan en form for fælles fodslag mellem os og dem, altså for at bryde det billede, ikke? En coverversion af et nummer med Anne Linnet og Thomas Helmi, en kærlighedssang, Ingen Anden Drøm, men sunget af Coco O, en lidt mere jazzet vokal, og så havde hun også i den version hævet fat i nogle fuldstændig dygtige musikere, altså nogle af dem, som er trumfkort, hvis man vil være helt sikker på, at ens band lyder fedt.
0: Altså, jeg kan jo afsløre, at jeg kendte ikke den version. Nej. Og så spillede du den for mig i sidste uge.
1: Ja.
0: Inden vi gik på weekend, og jeg har faktisk lyttet rigtig meget til den siden. Jeg synes virkelig, den er smuk.
1: Det er et meget smukt nummer.
0: Det går lige i hjertet.
1: Det kan vi

0: passende høre i løbet af ugen. Altså, der, vi har jo masser af tid. Vi sender jo alle hverdage her mellem 12 og 14, og det skal vi nok få fyldt ud på en eller anden måde.
1: Og til dig, der sidder derude og lytter med, så vil vi gerne sige nu en gang, at vi vil selvfølgelig rigtig gerne høre fra dig. Skriv ind på p8@dr.dk eller smid en sms til telefonnummeret 1212. Start med P8, lav et mellemrum, og så din besked og fortæl os, hvilke numre synes du, der skal med på en top 100 liste over bedste danske numre nogensinde. Og nu hvor du har sagt KKO, så synes jeg, vi skal høre noget med hende, måske fra Kvadrontiden.
0: For eksempel?
1: Hvad siger du?
0: Jamen, jeg synes, det er en kanon idé. Altså, alle hendes projekter. Jeg står lige bag hende i den vokal der. Jeg synes, hun synger fuldstændig fantastisk.
1: Og nu er mit system simpelthen lige frosset her, Magnus.
0: Åh oh, ja, jamen, så kan vi jo passe ned. Nå, nu er det tilbage.
1: Sådan der. Skal vi ikke bare høre det store hit?
0: Jo.
1: Kvadronen.

0: Kæmpe shout-out til Kvadron og KKO her på nummeret Hey Love. Magnus, vi skal dykke ned i vores indbakke igen. Det vælter ind med gode bud. Det er vi rigtig glade for.
1: Det er og så fedt.
0: Der er en, der går igen. Det er Leo Mathisen.
1: Ja. Er det jo, altså prøv at høre. Der er stor tilslutning i indbakken. Folk er, det er skønt at følge med i, folk er nogenlunde enige om nogen. Og så kommer der også nogle skud ind fra højre, som er også fede at holde øje med. Det her, det er jo jeg ved ikke om øvelse er sådan lidt for pædagogisk at sige, men det her, det er jo en leg, og derfor er det fedt, at alle folk byder ind med alt muligt forskelligt. Men trods alt, jamen så er der altså en enighed, vis enighed om, at Leo Mathisen potentielt burde høre til på den her liste også.
0: Mm. Der er ikke så mange historier til gengæld omkring ham. Der er mange, der bare skriver, Leo Mathisen, take it easy.
1: Det kan være, fordi de synes, den giver sig selv eller et eller andet,
0: ja,
1: men
0: måske.
1: Altså, han er
0: vi
1: jo gammel røver.
0: Vi vil gerne historier, hvis I sidder derude.
1: Ja, kom med historier.
0: Kom med historierne, ja.
1: I ved, hvor de hører til. Det er indbakken 1212, skriv P8, og så er din røverhistorie om Leo Mathisen eller alt muligt andet. Ikke? Vi er åbne for hvad som helst herinde.
0: Vi sidder bare og venter. Vi skal fra Kvadron, og så skal vi helt tilbage i tiden, tilbage til 1941. Der er dejligt knas på her.
1: Ja.
0: Er du klar, Magnus?
1: Jeg er klar til knas.
0: Kommer nu.
2: Red light's on, so prepare to get going.
3: Mm-hmm, well, all right, but easy now.

0: tager det bare en godt no cigar.
1: Altså, hvis der er nogle kanaler, man godt må ryge på, Magnus, så er det her på B8. Ja, take a big cigar, det er det, han siger.
2: Ja, det er bare fyre op for... Ja, jeg skulle lige til at sige bongen, det er måske ikke så godt, men høj cigarføring her.
1: Det klipper vi lige ud.
2: Ja, det klipper vi ud. Det klipper vi ud.
1: Men altså, Liv Mathisen her tilbage fra 41, hvor jazzen virkelig var i opposition til besættelsesmagten og i det hele taget repræsenterede en anden form for moral og et andet form for verdenssyn, og her med hans kæmpe nummer Take It Easy, som også er et rigtig godt bud på, hvad der kunne ende på top 100.
2: Ja, men ren og skær, hvis man skal sætte en streg for hver, der byder ind med det her nummer, så er det i hvert fald repræsentativt, og det forstår man godt. Altså, det knitrer dejligt og svinger fuldstændig, som det skal.
1: Ja, og så rammer det også ned i noget kulturelt, som stadig er vigtigt. Og så hans budskab jo, som man kan sige, dengang har haft helt andre rammer, men i dag måske taler meget godt ind i sådan en stresset tilværelse.
2: Fuldstændig.
1: Som de jo siger, vi har.
2: Ja.
1: De kloge mennesker.
2: Ja.
1: Vi havde dig med igennem tidligere i dag, og det er faktisk sådan, at hver dag, så er vi så heldige at få besøg af, eller have en telefonlinje igennem til nogle fuldstændig vidunderlige gæster. I morgen, der har vi en telefonlinje igennem til Moussa Diallo, som sidder i...
2: Zanzibar. Ja.
1: Det bliver rigtig fedt. Jeg glæder mig til at høre, hvad han synes skal med.
2: Ja.
1: Vi har Emil Deval på onsdag, vi har Signe E på torsdag, og så kan jeg ikke helt huske fredag.
2: Ej, men prøv at høre, den her uge, altså, den er fyldt med så mange gode ting, at det byder både på overraskelser for dig og os herinde i studiet. Altså. Men en ting er sikkert, det er, at det bliver hyggeligt, og altså, de her eftermiddage, vi går i møde, jeg glæder mig personligt allerede til i morgen.
1: Og noget af det, som... Lad os lige prøve at hive fat i nogle af de ting, som for eksempel Emil Deval, han har med på onsdag, eller jeg ved i hvert fald, at noget af det, han vil tale om, er musik fra børnefilm, som også er en kæmpe ting i dansk musik. Der er Bamse, der er Kai Andrea, hvor det jo er fuldstændig formidable jazzhold, der står bag. Men vi har også sådan en lille vidunderlig sag her fra... Hvad er det, vi skal høre nu, Magnus?
2: Jamen, vi skal høre... der er ikke noget som sådan børnestemmer, der kan gå lige i hjertet. Og vi skal høre fra Cirkeline... hende, der bor nede i tændstiksæsken. Jeg var jo faktisk meget bange for Cirkeline, da jeg var barn, fordi jeg synes, at der var en af de der musefædre, som var så onde og sådan noget. Men det her
1: det kommer
2: nummer,
1: til at
2: skræmmer...
1: drille dig med resten af ugen.
2: Ja, det er fint nok. Men det her nummer, det skræmmer mig altså ikke.
1: Nej, okay. Trods alt ikke.
2: Tværtimod.
1: Vi skal selvfølgelig også høre noget Cirkeline her. Er det Bim Bam Busse?

0: Er det nu, jeg skal lave min indgå? Min...
1: Det her, det var...
0: Ej.
2: Jeg kan du sagde ikke. Lige, du ville tage den ned som indgolf.
0: Ja, jeg sagde, jeg ville tage den ned som indgolf, men nu... Jamen, jeg blev nervøs.
2: Okay, men det korte og det lange er, at der er virkelig meget fed musik at hente i de danske børnefilm.
0: Det er helt vildt.
2: Bennys Badekar for eksempel også.
0: Men det er så godt. Propfyldt
2: med pissefede musikere og gode numre. Det er helt sikkert. Magnus, lige om lidt, der skal vi have endnu mere Top 100 musik fra vores indbakke.
3: Du lytter til Top 100.
0: Okay. Fed jingle.
3: Lige til danske sange nogensinde.
2: Og så...
0: Prøv at høre. Det er Top 100, det her. Det er, der kan ske. Alt kan ske.
2: Alt kan ske. Vi hører os lige om lidt. Vi er tilbage igen i din radio. Magnus Lymtin og Naja Puttich er på P8.

0: André Etier her på SCUDS over Broadway. Du lytter til Top 100 på P8, et musikalsk projekt, som kører hen over de næste 3 uger. Danmarks Radio har sat de fleste radiokanaler minus P1 i sving. De gør det så på deres egen måde, men altså ellers kan du tune ind mellem 12 og 14 alle hverdage på P2, P3, P4, P5, P6 og P8. Magnus?
1: Jamen, det er et kæmpe... Ja, det er så fedt. Hele DR-byen emmer af top 100-stemning, ikke? Og alt muligt er sat i værks. Og jamen, det er et ambitiøst projekt, en stor leg, og derfor er det bare fedt, om at vi alle sammen er med.
0: Og vi talte lidt om selvfølgelig også herinde på redaktionen, hvilke numre vi kunne forestille os skulle ende på sådan en liste. Et af de numre, vi er vendt tilbage til, det er Lars Hug sammen med Lisa Nilsson.
1: Det er en lille charmerende sag. Jeg er ret sikker på det, faktisk.
0: Nej, det er Lisa Ekdahl.
1: Lisa Ekdahl. Ja. Det er AC, der spiller på bas.
0: Okay.
1: Jeg er ret sikker på.
0: Anders Christensen?
1: Ja.
0: Er du sikker på det?
1: Nej, men det tror jeg. Prøv lige at slå det op bagefter.
0: Det tjekker vi lige ud, mens musikken spiller.
1: Ja. Men det er et charmerende nummer. Sæt det bare på, fordi jeg kan ikke sige så meget andet, end at det her, det synes jeg hører til.
0: Det er meget romantisk.
1: Jeg er også en lidt romantiker.
0: Du er sådan lidt blød.
1: Ja, det er jeg. Ja.
0: Men det passer også derudover, Magnus, til solen, der skinner udenfor, synes jeg. På sådan en smuk, smuk dag her i maj.
1: I den grad. If we could travel love back in time, would future look different?

0: Du har ret, Magnus. Anders Christensen på bas, det er ret fedt hold. Det er Nicolai Torp på, på keys, og så Rune Funk på guitar.
1: Det er et fedt hold.
0: Lars HG og Lisa Ekdahl og Backwards. Vi skal til at sende dig, kan lytte over mod en radio, vi ser, når klokken tækker ind på 2 lige om lidt.
1: Ulea.
0: Men Magnus, vi kan lige nå et sidste tjek på, ja, på indbakken.
1: Ja.
0: Og også for at lade det være sådan en, lyt med igen i morgen.
1: Ja, ja.
0: Og skriv ind igen i morgen,
1: præcis,
0: hvis du kommer i tanke om et nyt nummer, eller noget mere, du synes, der skal med på top 100-listen.
1: En motivation til at tænde din radio i morgen, også kl. 12.15, der er vi nemlig tilbage. Og jamen, det er jo en stor opgave, så vi kunne ikke bare klare det i dag. Men vi skal en tur i indbakken igen, og der er mange, som med hver sit bud på sang, i hvert fald er nogenlunde enige om, at sådan en som Alberte også hører til på den her liste. Og det fede ved, at da jeg lige var over ved P5, der var også mange, der bød ind med Alberte inde hos dem. Det her projekt, som transcenderer. Og det her nummer, det kan jeg huske, at jeg har danset rundt til som lille dreng med bar røv ude i haven.
0: Så det er det, vi sender dig ud i verden med.
1: Ja, det tager den tanke.
0: Tusind tak, fordi du lyttede med. Tune ind igen i morgen. Det her, det var Top 100 på B8 med Naja Buddich og Magnus Lyppentin.
1: Stor fornøjelse.
0: Vi høres ved igen i morgen.

0: til tonerne af Alberte, danser i min mors høje sko, får du endnu en gang et kram hen fra PhD-studiet af. Tak fordi du lyttede med. Top 100.
1: Det var fedt.
0: Det var så fedt. Ha' en rigtig, rigtig dejlig pinsemandag. Klokken den er 14.
2: Redningsarbejdet er stadigvæk i fuld gang i Ukraines hovedstad Kiev, efter at Rusland natten til i går angreb den hovedstaden med droner og missiler. Her brugte Rusland det hypersoniske Oreshnik-missil, som Ukraines luftforsvar ikke kan skyde ned. Ifølge Flemming Spidsbol, der er seniorforsker ved Dansk Institut for Internationale Studier, så vidner angrebet om desperation.
3: Det nye Oreshnik-missil er noget, russerne har holdt lidt i baghånden og har truet med at anvende, hvis de kom ud i nogle særlige situationer. Og jeg vil vurdere, at omfanget og kvaliteten af de angreb, som vi nu ser fra russisk side, de fortæller os, at det her det er en russisk præsident, som ønsker at optrappe. Han ønsker at vise sin befolkning, at han svarer meget hårdt igen.
2: Siden 2022 der har russerne gradvist vundet frem. Men det er ved at ændre sig nu, vurderer militæranalytiker ved Forsvarsakademiet Anders Puk Nielsen.
4: Og nu bølger det mere fra frontlinjen, og russerne har rigtig, rigtig svært ved at gøre fremskridt der. Så der er på den måde ny dynamik på selve frontlinjen, og så ser vi også, at ukrainerne har fået kapacitet til at ramme Rusland i dybden på en ny måde, og det begynder så også at gøre rigtig ondt på det russiske samfund og den russiske økonomi. Så overordnet så er vi kommet ind i en fase, hvor ting måske peger lidt mere i Ukraines retning.
2: Årets Royal Run er i fuld gang, og tidligere i dag der krydsede Oliver Sørensen fra 0. klasse målstregen i Randers sammen med sine forældre. Familien fik samtidig en helt særlig oplevelse, da kong Frederik personligt gav Oliver en medalje om halsen.
5: Hvem var det, der gav medaljen?
6: Kongen.
5: Ja, det var sejt, ikke?
6: Ja.
7: Ja. Jamen, det giver jo en masse fællesskab, og det er jo pisse fedt. Og prøv at se, hvor mange der bliver samlet sådan en dag som i dag også, ikke? Det er fantastisk. Det kan lade sig gøre.
5: Ja. Jamen, jeg kan kun sige det samme. Det er en stor oplevelse, og du ved, et fedt arrangement, de har sat på benene, så det er mega fedt.
2: Lød det fra Olivers forældre, Charlotte og Jesper Sørensen. Og kongen selv havde også en skøn tur rundt i gaderne i Randers by på dagens første tur i distancen 1 mile, altså 1,6 kilometer.
8: Det er jo bare en by, som er på toppen af sig selv, og det skal den være. Jeg er glad, og der sker noget stort her i dag. Ikke? Altså, vi samles. Høj og lav, ung og gammel, ikke?
2: Ja, næste løb for kongen, det er 5 km i middelfart, faktisk lige om lidt, inden han så slutter dagen af med 10 km i København og på Frederiksberg. Det er ikke bare i Danmark, at det er majvarmt. I London der blev det i går registreret Storbritanniens varmeste dag i den her måned i mindst 79 år. Temperaturet, eller termometret, var op på 32,3 grader. Men i dag forventes op mod 34 grader. Det vil være den varmeste helligdag nogensinde. Også i Frankrig der er meldinger om usædvanlige varme majdage. Og herhjemme, der byder eftermiddagen altså også på en hel del sol langt de fleste steder. Vi kommer kun, kunne man sige, op på mellem 20 og 25 grader. Der bliver så en svag til jævn vind.
9: Velkommen. Du lytter til P8.

0: bedste danske sang, der findes.
1: I år samler vi Danmarks yndlingssange og laver top 100.
2: Det er en, som både sådan, den yngre generation og den ældre kan sådan, synge med på.
1: En liste, som alle har en holdning til.
3: Skal den på listen, den her?
4: Ja, det synes jeg. Okay, ja.
3: Okay, ja.
5: Det bliver nødt til.
6: Nej.
3: Okay, men hvad? Det er i orden.
1: Og ingen vil lave ens.
3: Hvilken sang synes du, der skal med på listen?
1: Find top 100 live på din favoritkanal.
7: Jo flere, der er med, jo bedre bliver den.
1: I DR Lyd.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Socialdemokratiet, SF, Moderaterne og Radikale Venstre er i dag samlet på Marienborg for at se, om de fire partier kan danne en regering. På vej ind til mødet sagde Radikale Venstres leder Martin Lidegaard sådan her.
2: Vi skal igennem alle temaer, og intet er jo færdigt, før alt er færdigt. Men det, jeg kan sige, er, at jeg har en god fornemmelse i maven, og jeg synes, vi er godt i gang, og jeg satser på, at vi også i dag får en lang dag, hvor vi kommer igennem en masse vigtige temaer for Danmark.
1: Og Sebastian Würffel Nissen, du er ved Marienborg netop nu. Hvad er status på forhandlingerne der?
3: Jamen, de fire partier, de har nu forhandlet i 5 timer, og siden de så småt begyndte at trille ind på Marienborg her i formiddags, der har vi altså ikke set skyggen af nogen som helst. Fra tid til anden, der er der lige en vagt, der kigger ud, eller en pressemedarbejder måske, men ellers så sker aktiviteten altså på den side af porten, der peger ud mod vejen, hvor vi står, og der er rigeligt med spørgsmål om, hvornår en regering kommer, men dem kan jeg desværre ikke svare komme nærmere på.
1: Men vi holder øje med, hvad der sker, og vender tilbage i de næste radioaviser. Kunstig intelligens, også kaldet AI, er godt i gang med at ændre en masse ting, også på en lang række af landets IT-uddannelser. 10 IT-uddannelser fortæller, at de er fuld gang med at få mere AI på skoleskemaet, for det er helt nødvendigt, hvis uddannelserne stadig skal være relevante, det siger Salskov Iversen, der er uddannelseschef for IT og medier på Syddansk Erhvervsakademi.
4: Jeg ser AI som en tsunami, der skyller ind over alt vidensarbejde. Vi ændrer fag, vi ændrer hele uddannelser. Vi sender vores medarbejdere, det vil sige underviserne, afsted på kurser i AI.
1: Kunstig intelligens har overtaget flere opgaver inden for IT og er blandt andet god til at kode og programmere. Og det er fint, at AI kan tage de kedelige opgaver, mener Pia Nygaard Pedersen, der studerer til webudvikler. Hun er ikke bekymret for selv at blive overflødig.
5: Kommer til at tage nogle af de kedelige ting, som man som juniorprogrammerer måske har brugt meget tid på. Så det kan også godt være, der ryger sådan nogle jobs der. Men man kan få lov at lave de mere fede ting. Der er helt sikkert arbejde til os.
1: USA's udenrigsminister Marco Rubio siger, at USA enten kommer til at indgå en god aftale med Iran om Hormuzstrædet, eller også vil USA ordne det på en anden måde. Det fremgår ikke, hvad Rubio mener med på en anden måde. Meldingen kom under et besøg i Indien i dag, hvor udenrigsministeren sagde, at der ligger et ret solidt forslag på bordet om Irans mulighed for at åbne Hormuzstrædet og om at indgå i reelle forhandlinger om atomspørgsmålet, skriver Reuters. Oliepriserne faldt i nat på grund af optimisme, efter USA og Iran har meldt ud, at de bevæger sig tættere på en aftale. Der dufter af sommer udenfor med sol og 20-25 grader, dog lidt køligere ved kyster med pålandsvind. Svag til frisk vind fra vest og sydvest. Det var Radioavisen med Camilla Markvartsen.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

Look up.

0: Hvad er det vigtigste, som er sket i dit liv?
1: Ibens harem er tilbage.
2: At jeg er blevet gift med den skønste kvinde i verden.
1: Med Iben Maria Zeuthen.
3: Mellem 2008 og 2010 interviewede jeg nogle af tidens mest kendte danske mænd. Nu taler jeg med dem igen.
4: Kan du ikke kalde mig selveste, Anders Birk?
3: Selveste? En times tanker i en berømt mands hoved.
5: Jamen, livet for mig er meget rationelt.
1: Hør Ibens harem i DR Lyd.
0: Hvor meget må det koste at søge sin egen lykke?

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Den amerikanske præsident Donald Trump truer Iran med at genoptage angrebene på landet. Forhandlingerne med Iran skrider frem, men det kan også gå tilbage til krig og skyderi mere voldsomt end nogensinde før, skriver Trump på Truth Social. De to lande er lige nu i gang med forhandlinger. Ifølge parterne drejer det sig om en rammeaftale, hvor USA skal ophæve blokaden af Hormuzstrædet, mens Iran skal sikre fri sejlads gennem strædet. Men selvom Trump kommer med trusler, så betyder det ikke, at forhandlingerne er gået skævt. Det vurderer Mikkel Vedby Rasmussen, der er professor ved statskundskab ved Københavns Universitet.
2: Paradoxalt nok tolker jeg det faktisk som om, at forhandlingerne er tæt på at blive færdige, og at de snakker om rigtige og vigtige ting. For det, man jo skal lægge mærke til her, det er, at amerikanerne ikke er begyndt at bombe igen. Iranerne ikke har lukket Hormuzstrædet. Så det kan godt være, at de skændes, men de er ikke gået i krig igen.
1: Kong Frederik er nu kommet i mål i Middelfart ved årets Royal Run, og lige efter målstregen svarede han sådan her til spørgsmålet om, hvordan Middelfart har taget imod ham.
3: På stærkeste vis, på modeste vis, på smukkeste vis, jeg vil sige, det er ærligt den bedste 5 kilometer, jeg har løbet i Royal Run.
1: Ja, de bedste 5 kilometer løb kongen med en tid på 26 minutter og 7 sekunder. Og han er langt fra alene om motionsløbet. Over 112.000 danskere løber med 5 steder i landet på forskellige distancer. Og i Middelfart er også vores reporter Josef Pris Ayub.
4: Lige nu der står jeg omringet af løbeglade løbere, der lige har været ude på One Mile, altså de her 1,6 kilometer vinter. Du har været ude på One Mile med din familie, og så har du tilmeldet også iført dig en kongekrone som den eneste på pladsen her. Kan du ikke sige mig, hvad går det ud på?
5: Jamen, hele familien skulle faktisk have kongekroner på, men de synes, det var mega pinligt, så jeg var den eneste, der ligesom tænkte, det skal vi. Og det ved jeg ikke, om jeg så lidt fortrudt nu, men det er godt nok.
4: Du skiller dig i hvert fald ud.
5: Ja, det gør jeg. Og det er dejligt.
4: Hvad betyder sådan en dag som i dag for dig?
5: Jamen, det betyder helt vildt meget. Jeg synes, det er en dejlig dag, hvor folk de støtter op, og der er god stemning hele vejen rundt på ruten. Der er mange, der har gjort store tiltag med at pynte op og hæppe og spille musik, og det giver sådan et ekstra lille boost, når man er afsted på turen. Og så er det en god måde at være sammen med familien på.
1: Lød det fra Middelfart. Og de mange løbere og løberuter flere steder i landet er noget af det, der kan gøre anden pinsedag bøvlet ude på vejene. Det største pres forventes nu her mellem kl. 14 og 18, melder Vejdirektoratet, ikke kun på grund af vejafspærringer i forbindelse med Royal Run, men der er også mange, der skal hjem efter pinsen. Det bliver mest i retning fra Jylland over Fyn mod Sjælland, er der risiko for tæt trafik og kødannelse. Og kø er der måske også ved iskioskerne, for der er sol, tørvejr og 20-25 grader, svag til frisk vind fra vest og sydvest. Din radioavis var med mig, Camilla Markvartsen.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Rusland varsler nye angreb mod Ukraines hovedstad Kiev. Det russiske udenrigsministerium opfordrer derfor udenlandske borgere og diplomater til at forlade byen. Ifølge ministeriet vil der snart komme en række af systematiske angreb mod forsvarsindustrielle anlæg. Angrebene vil være rettet mod både beslutningscentre og kommandoposter, lyder det ifølge Reuters. Det sker efter Rusland natten til i går udførte det største angreb mod Ukraine i omkring halvandet år med 600 droner og 90 missiler, heriblandt et meget hurtigt og berygtet langtrækkende Oreshnik-missil, som Ukraine ikke kan forsvare sig mod. 4 blev dræbt og flere end 100 såret, siger Ukraine. I 6 timer har 4 partier nu været samlet på Marienborg Slot for at arbejde på at danne os en ny regering. Men selvom Socialdemokratiet, SF, Moderaterne og Radikale har været i gang længe, så er der stadig ingen meldinger om, hvordan det går, siger vores reporter Sebastian Würfel Nissen fra Marienborg.
2: Siden de så småt begyndte at trille ind på Marienborg her i formiddags, der har vi altså ikke set skyggen af nogen som helst. Fra tid til anden, der er der lige en vagt, der kigger ud, eller en pressemedarbejder måske. Men ellers så sker aktiviteten altså på den side af porten, der peger ud mod vejen, hvor vi står. Og der er rigeligt med spørgsmål om, hvornår en regering kommer.
1: Og selvom vi ikke ved, hvad partierne taler om inde på Marienborg, så tør vores politiske korrespondent Kirstine Kortsen godt komme med et bud.
3: Altså, jeg tror, vi kan gå ud fra, at nogenlunde alt er på bordet, fordi sådan et regeringsgrundlag, der skal man jo sådan set igennem politikområderne og være nogenlunde sikker på, at man er enige, og der ikke er kæmpe uenigheder, man ikke har håndteret. Og hvis der er nogen, man ikke kan håndtere, så skal man jo finde en måde at løse det på.
1: I går forhandlede partierne frem til kl. 21, og i dag bliver også en lang dag, lød det, da partierne gik ind til forhandling. Det er ikke kun herhjemme, at vi har en varm forårsdag. I Storbritannien er der aldrig målt så høje temperaturer i maj måned. Her til eftermiddag har termometeret vist 35 grader hos briterne. Og eksperter advarer om, at det er klimaforandringerne, der viser sig. Men ved en pool i London var der ikke lige frem bekymring over vejret.
4: Love it. Amazing. I mean, we don't know how long it's going to last for, so we have to embrace it whilst it's here, right?
1: Jeg elsker det. Det er fantastisk. Vi ved ikke, hvor længe det varer, så det handler om at nyde det, lyder det her fra en brite, og en anden fortæller, at det er usædvanligt at føle som ved Middelhavet.
5: Well, it's beautiful. It's unusual in the UK, but I'm so happy. I feel like the Mediterranean.
1: Også Spanien, Portugal og Frankrig melder om usædvanlig varme majdage. Herhjemme har vi også sol, men dog kun 20-25 grader. Lidt køligere er det ved kyster med pålandsvind. Det var Radioavisen. Mit navn er Camilla Markvartsen.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

på skamlen, midt i rummet, med benene trukket omkring dig som et gennemvævet panser. Du er kun en lille dråbe i denne her verden, som endnu kan forandre sig på papiret foran dig. Endnu er

vil få havene til at dele sig. Selv dine penselstrøg vil nok vise sig forgæves. For du er kun en lille dråbe i denne her verden, som vist for længst har malet sig selv i sort, så vi kan svømme eller dykke drukne soverne bort. Jeg ved ikke, om det er for sent, men jeg tror, det er for lidt. For du er kun en lille dråbe, som jeg døber mig i her midt i rummet et lille øjeblik endnu.

Så kære du, mit eget gennemsigtige panser, lad os sammen være en vandpyt af sursøde tårer, dem vi græder af glæde, fordi vi endnu er til.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Dronning Margrethe er blevet indlagt på Rigshospitalet, oplyser Kongehuset i en pressemeddelelse. Det er anden gang denne måned, at dronningen er indlagt. Denne gang er hun blevet behandlet, efter en CT-scanning viste en større blodansamling i hofteregionen som følge af et tidligere fald. Det er forventningen, at dronning Margrethe nu vil være indlagt i en række dage. Hendes majestæt har det efter omstændighederne godt, lyder det fra Kongehuset. Sidst 86-årige dronning Margrethe var indlagt, var den 14. maj, og dengang skyldtes indlæggelsen hjertekrampe. I Ukraine er redningsarbejdet stadig i gang i hovedstaden Kiev, efter Rusland udførte sit største angreb i halvandet år mod Ukraine. Her brugte Rusland et særligt Oreshnik-missil, som Ukraines luftforsvar ikke kan skyde ned. Ifølge Flemming Splidsbol, der er seniorforsker ved Dansk Institut for Internationale Studier, så vidner angrebet om desperation.
2: Det nye Oreshnik-missil er noget, russerne har holdt lidt i baghånden og har truet med at anvende, hvis de kom ud i nogle særlige situationer. Og jeg vil vurdere, at omfanget og kvaliteten af de angreb, som vi nu ser fra russisk side, de fortæller os, at det her det er en russisk præsident, som ønsker at optrappe. Han ønsker at vise sin befolkning, at han svarer meget hårdt igen.
1: Siden 2022 har russerne gradvist vundet frem, men det er ved at ændre sig, vurderer militæranalytikere ved Forsvarsakademiet Anders Puk Nielsen.
3: Og nu bølger det mere fra frontlinjen, og russerne har rigtig, rigtig svært ved at gøre fremskridt der. Så der er på den måde ny dynamik på selve frontlinjen, og så ser vi også, at ukrainerne har fået kapacitet til at ramme Rusland i dybden på en ny måde, og det begynder så også at gøre rigtig ondt på det russiske samfund og den russiske økonomi. Så overordnet så er vi kommet ind i en fase, hvor ting måske peger lidt mere i Ukraines retning.
1: Frygten for at uddanne unge til arbejdsløshed får nu flere af landets IT-uddannelser til at sætte AI, altså kunstig intelligens, på skemaet som en central del af deres undervisning. Underviserne må selv på skolebænken og efteruddannes, så de studerende kan klædes ordentligt på til AI, sådan lyder det fra 10 IT-uddannelser. På Syddansk Erhvervsakademi fortæller uddannelseschef Stig Salskov Iversen fra IT og Medier.
4: Vi tror, det er en samfundsændrende teknologi, og vi har et meget stort behov for at få ændret vores uddannelser, også sådan at de afspejler den virkelighed, som vores studerende skal ud og arbejde i bagefter.
1: Og Pia Nygaard Petersen, der studerer til webudvikler i Viborg, siger.
5: Så jeg har sammenlignet det med at gå fra skrivemaskiner til at bruge computer. Det bliver bare nemmere. Det er et værktøj, og det er kommet for at blive. Vi skal finde ud af, hvordan vi kan minimere klimaaftrykket, men ellers så er det en stor fordel.
1: Mellem 8 og 13 grader og i aften solrigt, det var slut på radioavisen.
0: Du lytter til P8 Jazz.
6: Hvilken herlighed. Hvor er det bare skønt, du er kommet. Du lytter til Vistis Vinyler, din trofaste lørdagsven her på P8 Jazz. Glem dine planer. Kvit dit arbejde. Drop ud af dit studie. Ryk lidt nærmere din radio, for nu skal vi have det lidt rart de næste par timer. Vi to skal have det rart til lyden af gode gamle vinyler, fyldt med kærlighed og varme fra lande, som du ikke nødvendigvis har besøgt for nylig. Nigeria, Ghana, USA og selvfølgelig Brasilien. Her får du kun det bedste af det bedste, udvalgt af din vært, Jonas Visti. Rigtig hjertelig velkommen til.

0: hele statsradiofoniens vegne er det os endnu en gang en kæmpe stor fornøjelse at kunne byde dig velkommen til, hvad der er det nu svært. Mine damer og herrer, tag rigtig godt imod Jonas Visti.
1: Hey, wow. Tak.
2: Hold da op. Og blive ved på samme tid. Forstår du, hvad jeg mener? Velkommen til din lille... Jeg er så vild med dine kinder. Men hey du, og hold da helt magle og jorden rundt på et sekund, som man plejer at sige. Vi skal så ufattelig mange gode ting igennem i dag. Surprise, surprise, surprise. Blandt andet så har jeg noget ret sej, slut 70'er, elfenbenskysten baseret funkmusik til dig fra Amadou Balaké. Lad os være lige, jeg har spillet Amadou før i programmet, men hold da magle, han kan tåle en gentagelse. Det samme kan diskomesteren Kenny Burke, som jeg også har taget med endnu en gang. Og så er der noget sådan, hvad skal vi kalde det, tidlig Balearic fra Joyce Sims. Den her sådan, ja, vel og mærkeligt flyvske genrebetegnelse, som kan gå ind over mange ting. Men hey, lad nu det ligge. Vi skal med også en tur til Senegal og lytte til Ismail og Sixto Touré. Med noget, hvad skal vi sige, mandinga-funderet musik. Den faste lytter af programmet her kender jo alt til den vestafrikanske mandinga-kultur. Så det behøver jeg ikke at forklare, før at vi kommer til det senegalesiske makkerpar. Udover det har vi et par Timaya-hits. Jeg har også lige en anelse mere musik fra Zigzag Band, som jeg spillede her for... som jeg faktisk har sprøblet ud over dig her i løbet af de sidste par uger. Men vi ligger for i Nigeria med den her banger.

Vi skal en tur til Frankrig, og så alligevel ikke helt, men vi skal besøge den franske house producer DJ Follamour, som jeg faktisk oplevede i København sidste år til et glimrende DJ-sæt til O-Festival ude på Refsaløen. Nå, men det vi skal lytte til, det er lige præcis hans remix af en ældre kamerunsk super funky musiker sanger, der hedder Soko, som har udgivet en plade slut 70'erne, der hedder Africa Bye Bye. Og her er der et åbningstrack, som simpelthen bare i sig selv, i sin organiske oprindelige form, er totalt vild. Men Follamour har altså lige skruet på nogle knapper, sådan så det bare passer perfekt ind i en loop-kontekst i 2026.

videre til en fyr, som jeg omtalte i sidste uges udsendelse. En fransk genistreget menneske, musiker og sanger, Pat Kalla.

Ja, sådan lige ved første lyt, så kan der godt være ret langt fra den traditionelle jazzmusik til den nyproducerede monotone house-musik. Så er der alligevel nogle connections, hvis man bare vælger de rigtige ting. Som for eksempel ja, Pippen Everett Tracks, altså som jeg beskrev sidste uge, der jo blev oplært, stod i lære hos Betty Carter, der jo var kendt for at oplære unge musikere og tage dem med i sit band. Pippen Everett blev jo, som jeg også nævnte sidste uge, tilbudt en stor pladekontrakt, men han følte altså ikke, at han var færdig med sin læreplads hos Betty Carter, så han takkede pænt nej tak og udskød altså sin egen solokarriere til fordel for lige præcis samarbejdet med Betty Carter. Og det kan man helt sikkert diskutere, hvor meget der er i Heat Up, Powder Soul, Beats Up Edit, som du lytter til her i baggrunden. Altså hvor meget Betty Carter, hvor meget jazz der er i det. Men generelt set så er Pippen Everett noget af en studienørd, er ret så perfektionistisk og lyder ret ofte ret organisk i sit udtryk. Altså om det så er lige præcis sådan et ret så monotont nummer, som vi lytter til her i baggrunden, eller om det er totalt håndspillet det hele. Det er han spænder bredt, lad mig sige det på den måde. Og det vi altså lytter til her, det er altså som sagt det nummer, der hedder Heat Up.

Det er okay. Ja, det er paradoxalt nogle gange at vende tilbage til noget, som man synes er nogle gange lidt for meget, lidt for corny. Men jeg er jo en sucker for det, som ja, en anelse svulstigt lummert og labert på en og samme tid. Det skal jeg da være ærlig at sige. Og der er der altså fuld plade, når man taler om Kenny Burkes discoplade fra starten af 80'erne, der hedder Changes, som vi har besøgt før her i Vistesmorgen. Og det er bare et textbook-eksempel på start 80'er-disco fra USA, så det får du altså her.

Vi skal videre til Senegal, lyt til Ismaël og Sixu Touré, mit nummer fra Mandinga Dong, som er sådan lidt humoristisk ordspil på den her etniske vestafrikanske befolkningsgruppe Mandinga, som vi har beskæftiget os en hel del med. Du får det nummer, der hedder Utamata.

Ja, jeg har altså lige en ret spændende plade til dig, som vi også beskæftigede os med i sidste uge. Det er Free Sun, den brasilianske gruppe Free Sun, og deres 1972 udgivelse Bangele, som refererer til en brasiliansk-afrikansk danseform, trommerytme, som blev dyrket ja, lige præcis blandt de afrikanske slaver i Brasilien. Det er en ret hemmelig gruppe, det her. De har kun udgivet en plade, og den plade, som jeg har i hænderne her, er ikke kun enormt sjælden og sådan lidt mytisk kult-objekt blandt pladesamlere. Det er også en eksperimenterende, spændende, vitaminholdig plade, som sender os alle mulige forskellige steder hen. Har også et nummer, der hedder Yaruba, har også Afrikaner-nummeret. Altså, der er i det hele taget rigtig mange afro-brasilianske tråde og linjer i den her plade. Ikke kun, ja, lige præcis musikalsk, men altså også i forhold til titler. Det nummer, som du lytter til her, som bestemt ikke bliver det sidste fra pladen, det er det nummer, der hedder Grande Poder, som ja, vi også lige skal give vores fulde opmærksomhed her.

Du lytter altså til Vistis vinyl og nærmere betegnet The Awakening. Og et nummer fra pladen Marriage, som ja, jeg stadig er om over at have solgt. Jeg vil sige, at der er rigtig mange plader gennem tiden, som jeg har solgt, hvor jeg er bare glad for, at de er kommet videre og har levet, forhåbentlig lever et nyt godt liv. Men den her The Awakening-plade, det irriterer mig godt nok. Så det er altså en gammel vinyloptagelse fra min højt elskede Black Jazz-plade fra The Awakening, som du lytter til her, nummeret Slinky. Som nu leder mig over i altså et af de allerstørste Tim Maia-numre gennem tiden, nemlig Gustavo Tanto Givose.

0: Dronning Margrethe er for anden gang denne måned blevet indlagt på Rigshospitalet. I en pressemeddelelse oplyser kongehuset, at hun er blevet behandlet, efter en CT-scanning viste en større blodansamling i hofteregionen efter et tidligere fald. Hun har det efter omstændighederne godt, og det er forventningen, at hun vil være indlagt i en række dage, lyder det fra kongehuset. Meddelelsen kommer samtidig med, at det store motionsløb Royal Run er i gang flere steder i landet. Dronning Mary var i gang med Royal Run, da nyheden kom, hvor hun efter målstregen i Helsingør fortalte, at hendes svigermor var blevet opereret.
1: Men selvfølgelig ligger det en dæmper på dagen på en lille niveau, men det vil hun ikke kunne lide, jeg siger. Så og det er gået som planlagt, og det er en mindre indgreb, og alt er godt, og hun er i de bedste hænder.
0: Dronning Margrethe nåede kun at være udskrevet i 6 dage efter den seneste indlæggelse, der skyldtes hjertekrampe, og hvor hun fik en ballonudvidelse. DR's kongehusredaktør Karen Lerbæk hæfter sig ved, at Royal Run gennemføres som planlagt, og det er et udtryk for, at dronning Margrethes tilstand er stabil.
2: Der er Royal Run i hele Danmark i dag, hvor dronning Mary hun gennem, hvad hedder det, førte 5 kilometer i Helsingør, og kong Frederik han skal løbe 10 km i København og Frederiksberg her først på aften, og det gør de jo som planmæssigt. Det vil jeg i hvert fald også tage bestik af, hvis jeg sad derhjemme og tænkte, hvad nu det, når de klør på med det program, der er, så er det jo også fordi, at dronning Margrethe er i en tilstand, hvor det kan de sagtens.
0: Og flere end 112.000 motionsløbere har været tilmeldt Royal Run i år, der foregår 5 forskellige steder og stadig er i gang. Kong Frederik har løbet i Randers og Middelfart i dag, og han ventes at ankomme til Kongens Nytorv i København om et kvarters tid for at løbe den sidste distance på 10 km. I København i formiddag var prins Vincent den første til at krydse målstregen, da han løb med sine søstre, prinsesse Isabella og prinsesse Josefine. Og kong Frederik blev tidligere i dag spurgt af en reporter, om prins Vincent nu officielt har fået titlen som familiens største atlet.
3: Jeg kan godt kalde det officielt. Det har været uofficielt i et par år.
0: Ja. Og vi vender tilbage med mere nyt i de kommende radioaviser. Og så kan jeg her til sidst lige nå at fortælle, at der er kommet lidt nyt fra regeringsforhandlingerne på Marienborg, hvor Socialdemokraterne, Moderaterne, SF og Radikale Venstre har forhandlet i 8,5 time. Pia Olsen Dyhr fra SF og de radikales Martin Lidegaard har forladt forhandlingerne, og det vender jeg tilbage med mere om en lille times tid. I aften solrigt og i nat klart vejr først mellem 8 og 13 grader og svag til jævn vind mest fra omkring vest. Mit navn er Camilla Markvartsen.

Ja. Vi skal lige dykke ned i endnu en Black Jazz Records udgivelse. Den her gang fra saxofonist Rudolph Johnson. En kanadisk jazzskribent, Gavin Walker, beskrev en gang et møde med lige præcis Rudolph Johnson i 70'erne, da han spillede for Ray Charles. Og efter en koncert i Vancouver spiste de sammen, og der fortalte Johnson ham, at han var en afholdsmand. Han mediterede dagligt, drak ikke alkohol eller tog stoffer, og så øvede han sig altså et sted mellem 6 og 8 timer hver dag, lige præcis fordi han sagde, du har kun så meget tid på hvert minut til og til. Han vil virkelig ikke spilde sin tid her på jordkloden, og derfor så øvede han sig bare indtil, at han blev altså det her saxophone monster, som Ray Charles altså også synes, han var. Det kommer altså til udtryk på den fjerde udgivelse på lige præcis Black Jazz Records, som så mange andre Black Jazz Records udgivelser altså ikke var nødvendigvis en kæmpe stor kommerciel succes, men kunstnerisk en gigantisk succes. Og det vil jeg eksemplificere for dig nu her i form af nummer, der hedder This One.

Okay, vi skal videre til en slut 70'er udgivelse fra brasilianske Don Beto, der besvarer spørgsmålet, hvor cool og corny man kan være på en og samme tid. Hold da magle, der er altså bare fed energi på det her nummer Todo Novamanchi, som bare er en kæmpe energiudladning.

brasiliansk disco boogie, før den blev sådan rigtig stor i løbet af 80'erne, sammen med Don Beto, albumet Nossa Imaginação, hvor man bare får lyst til at sige... Yo, Dan-

0: Ja, her ind til damerne, som lad os sige. Fra Don Beto, der altså både kan det helt energiske og det helt følsomme og en smule slikket også. Altså, jeg ved ikke, hvem det her nummer, Cochinto do Silencio, er i hvert fald, altså, i den grad til den følsomme side. Men det kan jo også noget for fanden.
1: Så

Og fra Brasilien til Vestafrika, vi skal beskæftige os med gruppen Zigzag Band endnu en gang. Altså gruppen, der opfandt Chico Music. En blanding af noget reggae, funk og disco, afrobeat og highlife. Altså alle vores yndlingsgenre kombineret i en gruppe, hvor sådan noget

glimrende eksempel på ja, et band fra Zimbabwe, som altså både virkelig holdt fast i deres lokalt forankrede musikalske traditioner, og i den grad også havde internationalt udsyn. Det er jo det smukke, at man kan forny musikken derigennem ved både at låne og blive inspireret fra andre, og ikke nok med det også holde fast i sin egen personlige kulturelle rødder, som det altså som sagt er tilfældet her.

Ja, nogle gange er jeg simpelthen imponeret over mig selv over, hvor positiv og happy-go-lucky musik jeg er i stand til at have kæmpe store følelser for og føle rigtig meget til. Som det for eksempel er tilfældet her med Ostevaneus og nummeret Samba da Minha til her. Og i den positive anledning skal vi høre endnu et nummer med den gruppe.

En kæmpe chiller, der samtidig er et af Timaias allerstørste hits. En klassisk slowjammer om længsel, kærlighed og det at føle sig alene. Timaia fortæller her om at bevæge sig gennem livet med en følelse af tomhed og søge noget ægte. En forbindelse, der kan give mening og ro. Titlen Azul da Cor do Mar betyder blå som havets farve, og det blå bliver sådan en slags symbol på både skønhed og dyb melankoli. Noget stort, noget dragende, uopnåeligt, længselsfuldt. Det kommer blandt andet til udtryk i sætningen Arsi o mundo intero me potessi ouvir. Altså, hvis hele verden kunne høre mig, så ville det hele bare være lidt lettere. Ja, til mig for fanden. Take it away.

Søren, er der sket? Det spørger alle sig selv om lige nu, hvor det åbenbart er blevet ekstremt følsomt her i den her udgave af Vis Dis Vinyl. Vi har allerede haft en rigtig følsom fyr på banen en gang, og nu sker det altså endnu en gang, når vi skal høre Don Beto og afslutningsnummeret fra den her førnævnte plade, Nossa Imagina Sound.

Ja, nu har vi hørt tilpas mange numre fra Don Beethovens og Imaginação-pladen. At jeg jo lige blev nødt til at nytte et par bevingede ord til den her fede 78-udgivelse. For det forholder sig også sådan, at Don Beethoven faktisk kun var omkring 20 år gammel, da han udgav debutpladen, som også blev karrierens eneste, arrangeret af altså den kæmpe store legende Lincoln Olivetti, som også allerede i 70'erne var kendt for at give de her brasilianske poppede plader den her meget soulede, post-boogie, disco-prægede lyd, som den her plade altså også besidder. Og det er altså også en relativt dyr plade efterhånden, som jeg blev, som sagt, karrierens eneste. Saber Viver får du altså også her.

Ok. Jeg kan melde dig det meget godt. Hvis dit vanilla synger på sidste vers, min ven. Du skal have så uendelig mange gange tak din vej. For at have så smukke og beskidte ører. Og for at være så åben for at fortolke det her dybt, magtværdigt fænomen, som vi kalder for jazzmusik. Eller arrangement for en teater.

Hvis du vil se nogle billeder af de plader, der bliver spillet her i programmet, så klik dig ind på den Instagram-profil. Det hedder Jonas.Visti, så får du syn på scenen. Her kan du opleve rytmisk relateret post og andre pisfindheder i det musikalske folkegilde. Sælgende vanilla, som du måske selv kan gå på jagt efter. Alle du går, ja.

Nå, min gode ven, vi skal til at runde af på den her udgave, hvis de vinyl om, og det kommer til at ske, ja, lidt som viben har lagt op til i løbet af den seneste halve times tid. Det kommer til at ske på en lidt følsom måde med det her nummer, der hedder Klubbe dig i skinne. Jeg hedder Jonas Visti, og egentlig bare endnu en gang en kæmpe stor tak. Ikke kun for at lytte med til programmet, men også for at lytte til programmets ende. Det er jo, som sagt, som jeg plejer at formulere det, et tegn på, at du er real fan. Ja, egentlig bare tak. Du er for bliver meget, meget sød.

0: Vi begynder med dronning Margrethe, der igen er blevet indlagt på Rigshospitalet. Hun er blevet behandlet efter en scanning, viste en større blodansamling i hofteregionen. Men har det efter omstændighederne godt, lyder det fra kongehuset. Og hun vil være indlagt nogle dage endnu, DR's kongehusredaktør Karen Lierbæk siger.
1: Kongehuset har ikke meldt ud, hvor lang tid de forventer, hun er indlagt. Og det er jo, fordi man vil være sikker på, at hun er blevet behandlet ordentligt, altså har fået de behandlinger, der er nødvendige for, at hun ligesom kommer sig godt oven på den her opdagede blodansamling.
0: Det er anden gang på bare 2 uger, at den 86-årige dronning bliver indlagt. Den 14. maj blev hun også indlagt på grund af hjertekrampe, hvor der fik hun foretaget en ballonudvidelse af hjertets kranspulsåre. Og dronning Margrethes indlæggelse falder sammen med det store motionsløb Royal Run, der finder sted flere steder i landet i dag. Dronning Mary var netop kommet i mål i Helsingør, da hun reagerede på sin svigermors indlæggelse.
2: Men jeg har hørt, at hun har lige blevet opereret for en mindre indgreb, for var en tidligere fald. Og det er en lille indgreb, og den er gået godt og som planlagt, og hun er i det bedste hænder.
0: Kong Frederik løber netop nu sammen med prins Vincent. Det gør de på 10 km distancen i København. Og DR's kongehusredaktør Karen Lierbæk ser det som et tegn på, at dronning Margrethes helbred er stabilt, når de kongelige deltager i Royal Run.
1: Så er det jo et tydeligt tegn på, at det kan de godt, at det ikke er så alvorligt, at de bliver nødt til at aflyse planer.
0: Forhandlingerne med ny regering er slut for i dag. Mette Frederiksen har siddet for bordenden på Marienborg som socialdemokratisk formand og drøftet en firkløverregering med SF, Radikale Venstre og Moderaterne. Efter 8,5 timers forhandlinger kom de radikales formand Martin Lidegaard ud, og derefter var det SF's leder Pia Olsen Dyhr. Og 20 minutter senere så dukkede Moderaternes formand Lars Løkke Rasmussen op. Kun Martin Lidegaard havde en helt kort kommentar.
3: Vi har haft endnu en rigtig god dag, og det tegner godt, og vi glæder os til at fortsætte. Det er ikke så meget mere, jeg kan nå at sige, før jeg skal nå en taxa hernede.
4: Er I blevet tættere på at kunne få et økonomisk forslag?
0: Ja, det sidste fik vi ikke et svar på, for vi ved ikke, om partierne kan nå til enighed om økonomien, som er den knast, der vil være størst ifølge politiske analytikere. Og med det nåede vi hen til en vejrudsigt. I aften solrigt og i nat først klart vejr, men mod vest efterhånden mere skyet. Svag til jævn vind, mest omkring vest ved kysterne stedvis frisk vind. Og vi har mellem 8 og 13 grader i nat. Det var Radioavisen, læst og redigeret af Camilla Markvartsen.
5: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Dronning Margrethe er blevet indlagt på Rigshospitalet i København, efter hun er blevet behandlet for en større blodansamling i hofteregionen efter et tidligere fald. Hun har det efter omstændighederne godt, oplyser kongehuset. Og kong Frederik, der for under en time siden kom i mål efter det store motionsløb Royal Run, fortalte pressen, at han har en rimelig sej mor.
2: Det er foregået, som pressemeddelelsen har beskrevet det. Og jeg har en rimelig sej mor, som ikke behøver at løbe 1600 eller 5000 meter eller 10 meter som mig.
1: Også dronning Mary har reageret på nyheden om indlæggelsen.
3: Men jeg har hørt, at hun har lige blevet opereret for en mindre indgreb, for var der en tidligere fald, og det er en lille indgreb, og den er gået godt og som planlagt, og hun er i de bedste hænder.
1: Og det er sundhedskorrespondent Peter Qvortrup Geisling er enig i, at det er et lille indgreb. Det er anden gang inden for kort tid, at den 86-årige dronning er indlagt. Den 14. maj blev hun indlagt med hjertekrampe. Men Peter Qvortrup Geisling vurderer ikke, at der er nogen stor risiko forbundet med indlæggelsen.
4: Dronningen har ikke nogen alvorlige symptomer. Det med hjertet for 14 dage siden, det var en lille ting, man rydde op i, og enhver kan jo falde og få en blodansamling. Så nej. Der er ikke sådan nogle ting af det, vi ved, der er grund til at være bekymret om lige nu.
1: Rusland opfordrer udenlandske borgere og diplomater til at forlade Ukraines hovedstad Kiev, inden nye angreb vil ramme byen. Det skriver det russiske udenrigsministerium. Truslen fra Rusland kommer bare en dag efter, at Kiev blev ramt af de mest omfattende angreb i halvandet år. DR's korrespondent Mathilde Kimmer befinder sig i netop Kiev, og hun har ikke tænkt sig at følge russernes råd om at forlade Ukraines hovedstad.
5: Nej, jeg tænker ikke, at det russiske udenrigsministerium skal have lov til at diktere mine rejseplaner. Jeg har også svært ved at forestille mig, at mange andre af de udlændinge, der bor her, vil gøre det, fordi der har jo nok ikke været nogen tvivl om, at det vi så i går morges og nat, var det sidste angreb. Alle har forventet det, og det virker på mig som om, at man fra russisk side nu gerne vil høste lidt ekstra frygtpoint ved at annoncere det på den her sådan lidt bombastiske måde.
1: Og så nåede vi frem til en vejrudsigt. I nat først klart vejr, men efterhånden vest fra bliver det mere skyet. Og mellem 8 og 13 grader. Vinden den er svag til jævn, mest omkring vest og ved kysterne stedvis frisk vind. Det var slut på denne udgave af Radioavisen. Den var læst og redigeret af mig, Camilla Markvartsen, og jeg er tilbage med mere nyt om en lille times tid. Indtil da kan du følge med på dr.dk, der har masser af liveblogs.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Ruslands udenrigsminister Lavrov har opfordret sin amerikanske kollega Marco Rubio til at evakuere diplomater fra den amerikanske ambassade i Ukraines hovedstad. Det sker efter Rusland tidligere i dag advarede om at udføre en række systematiske angreb. Her lød der også en russisk opfordring til udenlandske borgere om at forlade Kiev, fortæller deres korrespondent Mathilde Kimer, der er i byen.
2: Man opfordrer alle udenlandske borgere, om så det er diplomater eller journalister, til at forlade byen, og alle de almindelige civile borgere her, til ikke at nærme sig militære eller det, de kalder beslutningstagende steder i byen.
1: Det er uvist, hvornår Rusland vil angribe.
2: Men man må sige, de er meget direkte i den advarsel, de har lagt op på Telegram, hvor de siger, at man vil udføre systematiske angreb på Kiev fremadrettet og i den nærmeste fremtid.
1: Truslen kommer bare en dag efter det mest omfattende angreb fra Rusland i 1,5 år ramte Ukraine. I løbet af de næste 3 uger vil DR sammen med danskerne udarbejde en top 100 over de bedste danske sange gennem tiden. Sangene skal findes på tværs af årtier og af genre. Det fortæller Mathias Hammer, der har været på den klassiske kanal P2.
3: I samarbejde med vores lyttere på de respektive musikkanaler får vi input til, hvad der skal på den her liste. Det vil sige, her på P2, der er det altså klassisk musik og højskolesang og salmer. Og så får vi lavet en stor liste, som alle danskere så i næste uge kommer til at kunne vælge fra. Og så ser vi simpelthen, hvad der får flest stemmer, og på den måde får vi en liste.
1: Vi spurgte også, hvilket nummer Mathias Hammer selv mener bør være med på listen.
3: Altså, nu repræsenterer jeg jo P2, så jeg synes jo sådan årstidssangene og salmerne er dem, der sådan ligesom ligger, som vi har sunget i generationer. En sommersang, som Danmark nu blunder den lyse nat, den skal der være på.
1: Og fra på mandag kan du stemme på, hvilke sange, der skal være på listen. Det foregår på dr.dk. Israels premierminister Benjamin Netanyahu har beordret landets militær til at intensivere angrebene på Hezbollah-bevægelsen i Libanon. Ifølge Netanyahu har det israelske militær elimineret over 600 terrorister, hedder det, i de seneste uger. Men vi letter ikke foden fra speederen, tværtimod har jeg instrueret dem i at træde endnu hårdere på pedalen, siger Netanyahu ifølge Times of Israel. Regeringsforhandlingerne på Marienborg tog igen i dag mere end 8 timer. Det er en firkløverregering med Mette Frederiksen for bordenden, der bliver forhandlet om mellem Socialdemokratiet, SF, Moderaterne og det radikale Venstre. Og det var kun den radikale leder Martin Lidegaard, der gav en kommentar. Det tegner godt, og vi glæder os til at fortsætte. Der er ikke så meget mere, jeg kan sige, lød det. I nat klart, men efterhånden skyet fra vest mellem 8 og 13 grader. Det var slut på denne radioavis. Ved mikrofonen var Camilla Markvartsen.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

incursione. E sto corriendo rápido.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Ukraines udenrigsminister Andrei Sybiha kalder det russisk afpresning, efter Rusland har bebudet nye angreb og opfordret udenlandske borgere og diplomater til at forlade Ukraines hovedstad Kiev. Allierede må ikke give efter for afpresning, siger den ukrainske udenrigsminister ifølge Reuters. Og deres korrespondent i Kiev, Mathilde Kimer, har det heller ikke tænkt sig at følge den russiske opfordring.
2: Nej, jeg tænker ikke, at det russiske udenrigsministerium skal have lov til at diktere mine rejseplaner. Jeg har også svært ved at forestille mig, at mange andre af de udlændinge, der bor her, vil gøre det.
1: For advarslen om russiske angreb kommer bare en dag efter, at Kiev blev ramt af de mest omfattende angreb i halvandet år. Og de nye trusler om angreb lader til at komme for at sprede frygt, det vurderer Mathilde Kimer.
2: Det vi så i går morges og nat var det sidste angreb. Alle har forventet det, og det virker på mig som om, at man fra russisk side nu gerne vil høste lidt ekstra frygtpoint ved at annoncere det på den her sådan lidt bombastiske måde.
1: Og du kan følge situationen helt tæt på dr.dk. Dronning Margrethe er blevet indlagt på Rigshospitalet i København, efter hun er blevet behandlet for en større blodansamling i hofteregionen efter et tidligere fald. Hun har det efter omstændighederne godt, oplyser kongehuset, og kong Frederik, der til aften kom i mål ved motionsløbet Royal Run, fortalte pressen, at han har en rimelig sej mor.
3: Det er foregået, som pressemeddelelsen har beskrevet det, og jeg har en rimelig sej mor, som ikke behøver at løbe 1600 eller 5000 meter eller 10.
1: Kongen planlægger at besøge dronning Margrethe snarest.
3: Det er klart, når lejligheden byder sig. Måske endda i morgen eftermiddag.
1: Det er anden gang inden for kort tid, at den 86-årige dronning er indlagt. Den 14. maj blev hun indlagt med hjertekrampe. Men DR's sundhedskorrespondent Peter Kvartrup Geisling vurderer ikke, at der er nogen stor risiko forbundet med indlæggelsen.
4: Jeg synes ikke, der er grund til at være specielt bekymret. Altså, danske kvinder bliver jo i gennemsnit 84. Nu er dronningen 86, så hun er allerede 2 år på den gode side af den slags. Og dronningen har ikke nogen alvorlige symptomer.
1: Irans præsident har beordret en åbning af den internationale internetadgang i landet. Det skriver iranske statsmedier ifølge Reuters. De fleste iranere har ifølge internetobservatøren Netblox ikke haft adgang til internationale netsider i hele 87 dage. Kun iranere med dyre og avancerede såkaldte VPN-forbindelser har kunne komme på nettet. Og det er endnu uklart, om adgangen til det internationale net er blevet åbnet. I nat først klart vejr, men mod vest efterhånden mere skyde, og temperaturen ned mellem 8 og 13 grader. Svag til jævn vind mest omkring vest, og ved kysterne, ja, der kan der stadigvis blive helt op til frisk vind.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: USA bør evakuere sine diplomater fra den amerikanske ambassade i Ukraines hovedstad Kiev. Sådan lyder opfordringen fra Ruslands udenrigsminister Lavrov til sin amerikanske kollega Marco Rubio. Og det sker efter, at Rusland tidligere i dag advarede om en række systematiske angreb. Her lyder også en russisk opfordring til udenlandske borgere om at forlade Kiev, fortæller DR-korrespondent Mathilde Kimmer.
2: Man opfordrer alle udenlandske borgere, om så det er diplomater eller journalister, til at forlade byen, og alle de almindelige civile borgere har til ikke at nærme sig militære eller det, de kalder beslutningstagende steder i byen.
1: Og Rusland har ikke meldt noget ud om, hvornår et angreb eventuelt kunne finde sted.
2: Men man må sige, de er meget direkte i den advarsel, de har lagt op på Telegram, hvor de siger, at man vil udføre systematiske angreb på Kiev fremadrettet og i den nærmeste fremtid.
1: Og truslen kommer bare en dag efter det mest omfattende angreb fra Rusland i halvandet år ramte Ukraine. Så skal vi en tur til tysk fodbold, hvor danskerklubben Wolfsburg netop er rykket ned i den næstbedste række. Det skete efter et 2-1-nederlag til Paderborn i den afgørende playoff-kamp om en plads i Bundesligaen. Wolfsburg har hele 5 danskere i truppen, og en af dem, Joachim Mæhle, fik en særdeles uheldig hovedrolle, da han blev vist ud allerede efter 14 minutter spil, da han fik sit andet gule kort. Endnu en spansk passager fra krydstogtskibet MV Hondius er testet positiv for hantavirus, det oplyste det spanske sundhedsministerium i går. Det er den anden spanske passager fra skibet, som er smittet, og personen var i forvejen i karantæne på et militærhospital i Madrid. I alt er der nu konstateret 13 smittetilfælde i udbrud fra skibet, hvor 3 personer er afgået ved døden. Sundhedsmyndighederne understreger dog, at risikoen for den globale folkesundhed er lav. I løbet af de næste 3 uger vil DR sammen med danskerne udarbejde en top 100 over de bedste danske sange gennem tiden. Sangene skal findes på tværs af årtier og genre, fortæller Mathias Hammer, der har været på den klassiske kanal P2.
3: I samarbejde med vores lyttere på de respektive musikkanaler får vi input til, hvad der skal på den her liste. Det vil sige, her på P2, der er det altså klassisk musik og højskolesang og salmer. Og så får vi lavet en stor liste, som alle danskere så i næste uge kommer til at kunne vælge fra. Og så ser vi simpelthen, hvad der får flest stemmer, og på den måde får vi en liste.
1: Vi spurgte os om, hvilket nummer Mathias Hammer selv mener bør dukke op på listen.
3: Altså nu repræsenterer jeg jo P2, så jeg synes jo sådan årstidssangene og salmerne, dem der sådan ligesom ligger, som vi har sunget i generationer. En sommersang, som Danmark nu blunder den lyse nat. Den skal...
1: Det kom vi lidt hårdt ud af, men i nat der bliver det klart vejr først mod vest, efterhånden mere skyet og temperatur mellem 8 og 13 graders varme.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: For anden gang på blot en måned blev dronning Margrethe i går indlagt på Rigshospitalet. Her blev hun behandlet efter en CT-scanning, viste en større blodansamling i hofteregionen efter et tidligere fald. Hun har det efter omstændighederne godt at forventes indlagt nogle dage, lyder det for kongehuset. Meddelelsen kom samtidig med, at det store motionsløb Royal Run var i gang over hele landet, og dronning Mary var lige løbet over målstregen i Helsingør, da vi fangede hende.
2: Men selvfølgelig ligger det en dæmper på dagen på en lille niveau, men det vil hun ikke kunne lære, jeg siger. Så og det er gået som planlagt, og det er en mindre indgreb, og alt er godt, og hun er i det bedste hænder.
1: DR's kongehusredaktør Karen Lerbæk hæfter sig ved, at dronningens familie gennemførte Royal Run som planlagt, og det er nok fordi dronning Margrethes tilstand er stabil.
3: Når de klør på med det program, der er, så er det jo også fordi, at dronning Margrethe er i en tilstand, hvor det kan de sagtens.
1: Israels premierminister Benjamin Netanyahu har beordret landets militær til at intensivere angrebene på Hezbollah-bevægelsen i Libanon. Ifølge Netanyahu har det israelske militær elimineret over 600 terrorister i de seneste uger. Men vi letter ikke foden for speederen. Tværtimod har instrueret dem i at træde endnu hårdere på pedalen, siger Netanyahu ifølge Times of Israel. Rusland har bebudet nye angreb mod Ukraine og opfordret udenlandske borgere og diplomater til at forlade Ukraines hovedstad Kiev. Men mange har ikke tænkt sig at efterkomme den opfordring, lyder det fra deres korrespondent i Kiev, Mathilde Kimer, som heller ikke selv har tænkt sig at følge den russiske opfordring.
4: Nej, jeg tænker ikke, at det russiske udenrigsministerium skal have lov til at diktere mine rejseplaner. Jeg har også svært ved at forestille mig, at mange andre af de udlændinge, der bor her, vil gøre det.
1: Advarslen kommer dagen efter, at Kiev blev ramt af de mest omfattende angreb i halvandet år. Og de nye trusler lærer til at komme for at sprede frygt, vurderer Mathilde Kimer.
4: Det vi så i går morges og nat var det sidste angreb. Alle har forventet det, og det virker på mig som om, at man fra russisk side nu gerne vil høste lidt ekstra frygtpoint ved at annoncere det på den her sådan lidt bombastiske måde.
1: Og du kan følge situationen helt tæt på dr.dk. Regeringsforhandlingerne på Marienborg tog igen i går mere end 8 timer. Med Mette Frederiksen for bordenden bliver der forhandlet mellem Socialdemokratiet, SF, Moderaterne og det radikale Venstre. Og den radikale leder Martin Lidegaard sagde efter den lange dag kortfattet, at det tegner godt, vi glæder os til at fortsætte. Der er ikke så meget mere, jeg kan sige, lød det. Og det er endnu uklart, hvornår forhandlingerne genoptages. I nat først klart vejr, men mod vest efterhånden mere skyde, og temperaturen ned mellem 8 og 13 grader. Svag til jævn vind, mest omkring vest. Ved kysterne stedvis frisk vind. Radiovisen her kl. 1, den var med Dennis Kravlund bag mikrofonen.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Hver 6. ung mellem 15 og 31 år har oplevet en særlig form for afpresning. Her truer nogen med at dele intime billeder eller videoer, hvis ikke den unge sender penge eller mere intimt materiale til afpresseren. Det viser en ny undersøgelse, som Epinion har lavet for DR. Det er primært mænd, der er udsat for det, og en af dem er en 26-årig mand, som vi her kalder Mads. Hans stemme er forvrænget med AI af hensyn til hans privatliv. Hans telefon blev hacket af afpresseren, truet med at sende intime billeder og videoer af ham og hans ekskæreste til venner og familie.
2: Jeg tror bedst, jeg kan beskrive det som, at stadig inden du besvimer, altså trykker personen send nu, altså så kan jeg ikke, på nuværende tidspunkt se en fremtid for mig selv.
1: Og DR er bekendt med Mads' identitet, og den 26-årige Mads overførte penge til sin afpresser. Men kort tid efter blev han forsøgt afpresset igen, hvorefter han stoppede med at svare gerningspersonen. Og det er skræmmende, at hver 6. unge har oplevet noget lignende, mener Ask Hesby Holm, der er direktør i organisationen Digitalt Ansvar, som arbejder for at beskytte folks rettigheder på nettet.
3: Det svarede sig til 3-4 elever i en helt almindelig folkeskoleklasse. Og jeg har arbejdet med det her område rigtig, rigtig mange år. Og det kommer bag på mig, at det er så voldsom en stigning, vi ser.
1: Og du kan blive klogere på fænomenet i dokumentaren Jagten på sexafpresserne, som kan streames på DR TV. Så skal vi til tysk fodbold, hvor danskerklubben Wolfsburg sen i aftes rykkede ned i den næstbedste række. Det skete efter et 1-2 nederlag til Paderborn i den afgørende playoff-kamp om en plads i Bundesligaen. Wolfsburg har hele 5 danskere i truppen, og en af dem, Joachim Mæhle, fik en særdeles uheldig hovedrolle, da han blev vist ud allerede efter 14 minutter spil, da han fik sit andet gule kort. Hvad er den bedste danske sang nogensinde? Det vil DR prøve at finde ud af i løbet af de kommende 3 uger. Sammen med danskerne vil vi udarbejde en top 100 over de bedste danske sange gennem tiden. Og sangen skal findes på tværs af årtiers genre, fortæller Mathias Hammer, der er vært på den klassiske kanal P2.
4: I samarbejde med vores lyttere på de respektive musikkanaler, får vi input til, hvad der skal på den her liste. Det vil sige, her på P2, der er det altså klassisk musik og højskolesang og salmer. Og så får vi lavet en stor liste, som alle danskere så i næste uge kommer til at kunne vælge fra. Og så ser vi simpelthen, hvad der får flest stemmer, og på den måde får vi en liste.
1: Vi spurgte os, hvilket nummer Mathias Hammer selv mener bør dukke op på listen.
4: Altså, nu repræsenterer jeg jo P2, så jeg synes jo sådan årstidssangene og salmerne er dem, der sådan ligesom ligger, som vi har sunget i generationer. En sommersang, som Danmark nu blunder den lyse nat, den skal der være på.
1: Og fra på mandag kan du stemme på, hvilke sange der skal med på listen. I nat først klart vejr, men mod vest, efterhånden mere skyder, temperaturen ned mellem 8 og 13.